0: Ura je 2:15.
1: Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

Poslušate radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Prisrčno dobro jutro in lep jutrni pozdrav z valov Radia Srak, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na zadnjo avgustovsko nedeljo, torej 30. avgusta. Pred nami je torej nova zadnja nedelja, ko poletje zori vse svoje lepoti. Naj bo današnji dan priložnost za vdih, sprostitev in nabiranje novih moči. Naj vas sonce, svež zrak ali prijetna senca dreves spomnijo, da so najlepši trenutki pogosto tudi najpreprostejši. Uživajte v dnevu in naj vas spremlja dobra volja ter optimizem. Lep jutrni pozdrav z valov novomeškega Radia Sraka. Vsem še enkrat prijetno dobro jutro.

časih otroštva, že dolgo, dolgo tega. Sem gledal, poslušal, kak oče igra. Je usoda hotela, da zaigral sem, zapel.

Prijeten jutrnji pozdrav z valov Radija Srako še enkrat, spoštovani poslušalci. Jutro je najboljši čas, da se spomnite vseh svojih dragih, ki vas osrečujejo, da ostanete z nasmihom. Ja, veliko kavni zrn je potrebno za dobro kavo, ali ena lepa misel je dovolj za lep dan. Dobro jutro še enkrat z valov novomeškega Radija Srako.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

Z vami je Radio Sraka iz Novega mesta v nedeljskem jutru 30. avgusta. Nedelja ima poseben čar. Je dan, ko si vzamemo nekaj več časa zase, za družino, prijatelje ali preprosto za trenutek tišine. Naj vas današnje jutro spomni, da ni vedno pomembno, kako hitro gremo skozi življenje, temveč da znamo paziti lepoto poti. Želimo vam dan poln miru, toplih nasmehov in tudi prijetnih trenutkov. Ne zamudite pa tudi prvih jutranjih novic ob 6. uri, tudi danes. Dobro jutro vsem še enkrat in dobrodošli.

Ura je 6, čas za novice na Radio Sraka. V državnem zboru je v petek potekala 21. izredna seja, kjer so potrdili datum 3 posvetovalnih referendumov. Eden od referendumov se nanaša na vključevanje delovno sposobnih prejemnikov denarne socialne pomoči v družbeno koristna dela. V poslanski skupini SDS zagovarjajo stališče, da mora socialna pomoč človeku pomagati v času, ko jo potrebuje, hkrati pa mora obstajati tudi spodbuda delovno sposobnih za ponovno vključitev v delo. Drugi predlog odpira vprašanje volilne pravice na lokalnih volitvah. Gre za vprašanje, ali naj na lokalnih volitvah volijo le državljani Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, medtem ko državljani tretjih držav te pravice ne bi imeli. Predlagatelji menijo, da so politične pravice tesno povezane z državljanstvom, zato želijo po več kot 20 letih od spremenjenih migracijskih in demografskih razmerah preveriti, ali ljudje še vedno podpirajo sedanjo ureditev. Tretje posvetovano vprašanje se nanaša na RTV prispevek. Tudi tu je stališče SDS jasno, obvezni RTV prispevek je treba ukiniti. Posameznik mora imeti možnost odločiti o tem, za katere vsebine je pripravljen plačevati, so še zapisali na spletni strani SDS. Vlada bo po navedbah premijeja Janeza Janše s ciljem dviga blaginje slovenskega človeka vodila pragmatično politiko na vseh področjih svoje ustavne pristojnosti. Enako pričakuje od drugih nosilcev javnih funkcij, ki so prisegli, da bodo delovali za blaginjo Slovenije, je Janša zapisal na omrežju X. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so v družbi povedali, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih 7 mesecih letos dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih 10 letih. V Arboretumu Volčji potok bo danes na čarobnem dnevu Zveza Lions klubov Slovenije organizirala dobrodelno akcijo Dejanje za specialno olimpijado. Namen akcije je ozaveščanje o življenju oseb z motnjami v duševnem razvoju, njihovi inkluziji v družbo ter predstavitev športnega udejstovanja v okviru specialne olimpijade Slovenije, so sporočili. Na tuje. Na Islandiji so se odprla volišča, na katerih odločajo o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo državo. Včerajšnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni. V Nigru se je zgodil poskus upora v vojski. Skupina vojakov je najprej napadla vojaške enote na letališču v Niameju, nato pa še več strateških točk v mestu, je sporočilo obrambno ministrstvo te zahodnoafriške države. Vojska je upor zatrla in znova vzpostavila nadzor. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je moral včeraj po grdem padcu predčasno končati dirko po Španiji. Od danes naprej bo tako Vuelta povsem drugačna, od odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu pa se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil. Danes kolesarje čaka zahtevna gorska etapa od Viajoyose do vrha prelaza Aitana. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo, predvsem na severu, nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko
ponekod nadaljujejo v noč na torek. Poglejmo še obete, v torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj krajevnih ploh in neviht. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 5. uri, Bilje pri Novi Gorici, Jasno 17, Celje 13, Črnomelj 14, Kočevje 13, Kredarica delno oblačno 10, Maribor Jasno 14, Portorož Jasno 19, Ljubljana Jasno 15, Murska Sobota pretežno Jasno 15, ter Novo mesto in Postojna Jasno in 14 stopinj Celzija. Okvara vozila na Dolenjski avtocesti ovira promet pred počivališčem Čatež v smeri Obrežja. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Danes bo med 8 in 22 uro veljala omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radia Sraka iz Novega mesta. Danes je nedelja, 30. avgust. Po prvih jutranjih poročilih pa naš program nadaljujemo seveda z vašimi jutranjimi glasbenimi željami. Ukolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk, 07-33-22-100 ali 07-33-22-800. Lahko nam pošljete sporočilce na studio@radiosraka.com ali pa glasbeno željo date kar preko Facebooka. Pa poglejmo sporočilce, ki je že prispelo. Dobro jutro, Blaž, Boštjan, slišal bi skladbo bratov Avsenik, Bele lilije. Hvala, Blaž, in lepo nedeljo želim.

0: Bele lilije za poslušalca Boštjana, 6 in 13 minut, kaže ura, za konga pa bo naslednja glasbena želja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, to pa Nada iz Itanje.

0: Kuskus je zdrob iz pšenice, durum, iz katerega lahko pripravimo okusne narastke, ponila za zelenjavo ali mlečne jedi z dodatki sadja in oreščkov. V nasadih so dozoreli lešniki, v naravi pa nas prehitijo veverice. Maline so najboljši dodatek marmeladi in podobnim shrankom. Več pa seveda v današnji nedeljski šoli kuhanja ob 9. uri z gospo Heleno Mrzlikar. 6:18 kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Tanja pri telefonu.
0: Tanja, pozdravljeni, kako ste v tem jutru?
1: Ja, bredo.
0: Ste se naspali?
1: Zelo, lepo.
0: Izvolite, lepo, ja. Katera bo vaša jutranja?
1: Sankt Gorza, še en liter.
0: Tudi ta je pripravljena, Tanja. Tudi vam hvala lepa za klic in lepo nedeljo.
1: Hvala vam.

0: V poklon ameriški zgodovini in teniškemu Grand Slamu so prireditelji označili razpored prvega dne zadnjega velikega turnirja sezone US Opena, ki se bo danes začel v New Yorku. Predstavila se bo tudi najboljša Slovenka Veronika Erjavec, ki se bo na stadionu Louis Armstrong 14.000 sedeži ob 17. uri pomerila z Italijanko Jasmine Paolini. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Blas, tukaj Lojze.
0: Lojze, pozdravljeni, kako je nad rečjem vrhu danes?
1: Nad rečjem vrhu je kar tako mrzlo, je hladno, mislim.
0: Ja, se približujemo.
1: Trmajstno, so bin samo.
0: Počasi prihaja jesen v naše kraje, ne? Vsaj zjutraj
1: jesen
0: tako čutimo.
1: Jesen prihaja.
0: Lojze, izvolite, katero vam pošljem?
1: Spet se peljem na Delensko Slakovo. Pozdravim pa Kuplana, Vrbovc, pa vas v studio.
0: Hvala lepa, Lojze. Vračam pozdrave tudi vam, vse dobro v današnjem
1: dobu. Hvala, Dio.

0: V hrvaški prestolnici bo od četrtka do nedelje potekal drugi zagrebški muzejski vikend, v okviru katerega bo obiskovalcem vrata brezplačno odprlo 11 mestnih muzejev z več kot 160 programi. Lanska prva izvedba je privabila več kot 20 tisoč ljudi, letos pa pričakujejo še večji obisk. 6:27 kaže ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, drago izstopalci, s Halos kličem. Že klical sem za glasbeno željo, želim slišati gasilca Franca z brata Avšenik. Pozdravu bi vas, vam želim lepo nedeljo.
0: Hvala lepa.
1: Vse sem izreko in pregaško sem zdravo. To in Magdo in vse poslušalce radi Sraka in jim želim lepo nedeljo.
0: Malo slabša linija, drago, pa vseeno smo razumeli tudi vam vse dobro in lepo nedeljo.

0: 36 minut, kaže ura, čas za še eno glasbeno željo preko telefona. Silvester, tudi vam dobro jutro. Očitno smo izgubili stik s poslušalcem Silvestrom, ki pa si je zaželel, en hribček bom kupil v izvedbi Trija Henček.
1: Vinograd noče molitve, hoče motik.

Dobro jutro vsem poslušalcem Radija Sraka. Verjamem, da imate veliko opravkov, pa vseeno vas bom malce zmotil. Želim vam prijetno poslušanje.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Pijanec je padel ob cestni jarek. Ven ga je potegnila dobra vila in mu rekla: "Izpolnila ti bom dve želji."
3: Pa pravi pijanček: "Moja želja je, da bi imel tašno flašo piva, ki ne bi bila nikoli prazna."
2: Takoj na to je v roki začutil steklenico. Nagnil jo je in pil, pil in pil in še pil in pil, ampak steklenica je bila ves čas polna. Pa je nestrpno vprašala dobra vila: "Kaj pa tvoja druga želja?"
3: "Madona, še eno takšno flašo,"

na Radiu Sranka vabljeni da prisluhnete nedeljskemu horoskopu. Ovan, današnji dan za vas ne bo ravno najbolj enostavan. Ne obotavljajte se preveč, ker zapravljate svoj dragoceni čas. Zaigrajte na prave strune in nadal z besedo. Bik, izredno prijetno vam bo, saj boste dobili vlogo, ki vam ustreza in vas postavlja v spredje, posebno, če si želite nekaj več razgibanosti. Prišli boste do zelo pomembnega sklepa. Dvojčka, sledite svojim občutkom, a si kljub temu pustite odprte vse možnosti. Danes boste hoteli odločati, vprašanje pa bo, koliko boste sploh v položaju za kaj takšnega. Rak, magnetična energija vam bo koristila, napredovali boste postopoma korak za korakom. Obdajali vas bodo različni ljudje in postopoma najdete svojo izgubljeno moč. Lev, običajno obožujete mirne dneve. Takrat lažje delujete v skladu s svojo energijo. Poudarek pa bo v današnjem dnevu, ki ga spremlja luna, na povezanosti z vsemi, kar vas v tem trenutku obdaja. Devica, vaše sanje bodo danes končno postale realnost. Danes se boste posvetili lepim platem življenja in omogočili tudi bližnjim, da se dobro ujamejo z vašo čudovito in toplo energijo. Tehnica, utrujenost se vam stopnjuje in ne morete se izogniti občutku, da se nič ne premika tako, kot bi si želeli, tudi zato, ker se morate podrediti nekomu, ki vztrajno pritiska na vas. Škorpion, ne dovolite, da vam karkoli potaknejo, pa ne gre za še tako malenkost. Hitro se bo namreč našel kdo, ki bo iz tega izpeljal napačne sklepe. Strelec, danes pričakujte nekaj strahu, čeprav povsem neupravičeno. Morda boste bolj zadržani kot sicer, toda vse lahko rešite, če si boste začrtali bolj osredotočene cilje. Kozorog, čeprav se bo veliko dogajalo, vse zadeve ne bodo tako prijetne, kot ste si zamislili. Najprej je na vrsti obveznost, ki vam prinaša nekaj vznemirjenja, na koncu pa pozitiven razplet. Vodnar, čas je, da počasi razširite svoje obzorja, zato začnite razmišljati, kako bi se lahko na področju, ki vas že dlje časa zanima ter privlači, premaknili naprej in dosegli nekaj več. Ribi, imate sposobnost videti večjo sliko in se dvigniti nad nepomembnosti. Navdihnite druge, da naredijo enako, tako da vse svoje lastnosti, ki vas obremenjujejo, postavite na stran. To je bil horoskop na Radiu Sranka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 000. 300.

0: Ura je 7, čas za novice na Radiu Sraka. V državnem zboru je v petek potekala 21. izredna seja, kjer so potrdili datum 3 posvetovalnih referendumov. Eden od referendumov se nanaša na vključevanje delovno sposobnih prejemnikov denarne socialne pomoči v družbeno koristna dela. V poslanski skupini SDS zagovarjajo stališče, da mora socialna pomoč človeku pomagati v času, ko jo potrebuje, hkrati pa mora obstajati tudi spodbuda delovno sposobnih za ponovno vključitev v delo. Drugi predlog odpira vprašanje volilne pravice na lokalnih volitvah. Gre za vprašanje, ali naj na lokalnih volitvah volijo le državljani Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, medtem ko državljani tretjih držav te pravice ne bi imeli. Predlagatelji menijo, da so politične pravice tesno povezane z državljanstvom, zato želijo po več kot 20 letih od spremenjenih migracijskih in demografskih razmerah preveriti, ali ljudje še vedno podpirajo sedanjo ureditev. Tretje posvetovano vprašanje se nanaša na RTV prispevek. Tudi tu je stališče SDS jasno, obvezni RTV prispevek je treba ukiniti. Posameznik mora imeti možnost odločiti o tem, za katere vsebine je pripravljen plačevati, so še zapisali na spletni strani SDS. Vlada bo po navedbah premijeja Janeza Janše s ciljem dviga blaginje slovenskega človeka vodila pragmatično politiko na vseh področjih svoje ustavne pristojnosti. Enako pričakuje od drugih nosilcev javnih funkcij, ki so prisegli, da bodo delovali za blaginjo Slovenije, je Janša zapisal na omrežju X. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so v družbi povedali, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih 7 mesecih letos dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih 10 letih. V Arboretumu Volčji potok bo danes na čarobnem dnevu Zveza Lions klubov Slovenije organizirala dobrodelno akcijo Dejanje za specialno olimpijado. Namen akcije je ozaveščanje o življenju oseb z motnjami v duševnem razvoju, njihovi inkluziji v družbo ter predstavitev športnega udejstovanja v okviru specialne olimpijade Slovenije, so sporočili. Na tuje. Na Islandiji so se odprla volišča, na katerih odločajo o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo državo. Včerajšnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni. V Nigru se je zgodil poskus upora v vojski. Skupina vojakov je najprej napadla vojaške enote na letališču v Niameju, nato pa še več strateških točk v mestu, je sporočilo obrambno ministrstvo te zahodnoafriške države. Vojska je upor zatrla in znova vzpostavila nadzor. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je moral včeraj po grdem padcu predčasno končati dirko po Španiji. Od danes naprej bo tako Vuelta povsem drugačna, od odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu pa se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil. Danes kolesarje čaka zahtevna gorska etapa, od Viajojose do vrha prelaza Aitana. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Poglejmo še obete, v torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj krajevnih ploh in neviht. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Sraka. Radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec, Sečnja in pospravilo gozdov, posredništvo Tramte Milan, energetski center Dolenjske ter Harmonika Munda.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bližje Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Valovi Radija Sraka.

pogrebna služba Mateja in Saša Novak iz Straže. Uredi vse, da je slovo od pokojnih dostojanstveno. Delujejo v krajih Straža, Vavta vas, Uršna sela, Drganja sela, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Dolenske Toplice, Tržišče, Gabrijele, Šentjanž, Čatež pri Trebnjem, Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec, Dolž, Smolenja vas, Ždinja vas, Šentpeter in Metlika, ter na željo svojcev tudi v ostalih krajih. Pogrebna služba Mateja in

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 2134 klicev. Med 681 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 126 prometnih nesreč, 103 kršitev javnega reda in miru ter 60 kaznivih dejanj. V 107 prometnih nesrečah je nastala premoženska škoda, v 19 nesrečah so bili udeleženci lažje telesno poškodovani. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so 8 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali 5 voznikov. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 78 intervencij na javnem kraju, 25 pa v zasebnih prostorih. 7 kršiteljev, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, so pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so 5 osebam izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 19 tatvin, 13 vlomov, 8 poškodovan tuje stvari, 8 kaznivih dejanj nasilja v družini, 5 povzročitev telesne poškodbe, 2 ponarejeni listin, 2 držni tatvini, 2 grožnji, 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 77 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško, med njimi največ državljanov Afganistana, Bangladeša in Pakistana.

in Rosa Maria, in Ruth. A najlepša bo zmeraj prva beseda, prvi hozan.

0: Šťastie za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je v 93. letu v starosti zavedno poslovil naš dragi Ludvik Barbo iz Okreljevca. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek 1. septembra ob 17. uri na pokopališču v Mirni peči. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 93. letu v starosti zavedno poslovil naš dragi Ludvik Barbo iz Okreljevca. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek 1. septembra ob 17. uri na pokopališču v Mirni peči. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Žalujoči vsi njegovi.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Brežice, Vrbina, Hlevi. V sredo, 2. septembra, predvidoma med 8 in 12 uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Hinje, Podboršt, Murnice in Goreni Leskovec. V torek 1. septembra predvidoma med 10. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Hotemiš v sredo 2. septembra predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Hotemiš VPD v sredo 2. septembra predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Hotemiš naselje v sredo 2. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Podgorje Pipan v sredo 2. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorskih postaj Dolžce, Oštrc, Črešnjevec, Gorjanci, Črniča vas in Jablance, Gorjanci. V sredo 2. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Sigmat, v sredo 2. septembra predvidoma med 7.30 in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Golnik Senovo, v sredo 2. septembra predvidoma med 10.30 in 12.30. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorskih postaj Zakal, Breško, Požarče in Svrževo. V torek 1. septembra predvidoma med 10. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Rakovnik, nizkonapetostno omrežje Rakovnik. V torek 1. septembra predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Janeževe Gorice, nizkonapetostno omrežje smer Kamnolom. V torek 1. septembra predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Polje, nizkonapetostno omrežje Gasilski dom. V torek 1. septembra predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Golobinjek, Visoče, Drstven, Drstven Bohorč, Vejce in Manga. V četrtek 3. septembra predvidoma med 8.45 in 13.45. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje. www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Konjerejsko društvo Semič pripravlja to nedeljo na Blatniku pri Vrčicah že 25. belokranjsko razstavo konj. Ob 10. uri vas pričaka povorka konjskih vprek in konjenikov, čez dan pa plesni nastopi razstava gub, jahanje ponijev za otroke in brezplačno družinsko fotografiranje. Od 13. ure dalje sledijo zanimive tekmovalne igre za jahače in vprege. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Dobrodošli na Blatniku pri Semiču.
2: Pepček, no povej, kaj si najbolj ti želiš?
3: Ja, hitre prste pa...
2: Ti bom dal hitre prste, smrkavec. Pošteno moraš živeti.
3: Ja se klih, da imam hitre prste, stric, to si želim, pa da harmoniko Munda dobim.
4: Munda, osebno do glasbe.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semško ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na Blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojezd. Več na www.festival-semic.si.
7: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 07-34-81-511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 07-34-81-511 ali na kaze-trebnje.si.
8: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07-33-22-000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.

0: Ura je odbila 8 na valovih Radija Sraka, čas za novice. V državnem zboru je v petek potekala 21. izredna seja, kjer so potrdili datum 3 posvetovalnih referendumov. Eden od referendumov se nanaša na vključevanje delovno sposobnih prejemnikov denarne socialne pomoči v družbeno koristna dela. V poslanski skupini SDS zagovarjajo stališče, da mora socialna pomoč človeku pomagati v času, ko jo potrebuje, hkrati pa mora obstajati tudi spodbuda delovno sposobnih za ponovno vključitev v delo. Drugi predlog odpira vprašanje volilne pravice na lokalnih volitvah. Gre za vprašanje, ali naj na lokalnih volitvah volijo le državljani Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, medtem ko državljani tretjih držav te pravice ne bi imeli. Predlagatelji menijo, da so politične pravice tesno povezane z državljanstvom, zato želijo po več kot 20 letih od spremenjenih migracijskih in demografskih razmerah preveriti, ali ljudje še vedno podpirajo sedanjo ureditev. Tretje posvetovano vprašanje se nanaša na RTV prispevek. Tudi tu je stališče SDS jasno, obvezni RTV prispevek je treba ukiniti. Posameznik mora imeti možnost odločiti o tem, za katere vsebine je pripravljen plačevati, so še zapisali na spletni strani SDS. Vlada bo po navedbah premijeja Janeza Janše s ciljem dviga blaginje slovenskega človeka vodila pragmatično politiko na vseh področjih svoje ustavne pristojnosti. Enako pričakuje od drugih nosilcev javnih funkcij, ki so prisegli, da bodo delovali za blaginjo Slovenije, je Janša zapisal na omrežju X. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so v družbi povedali, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih 7 mesecih letos dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih 10 letih. V Arboretumu Volčji Potok bo danes na čarobnem dnevu Zveza Lions klubov Slovenije organizirala dobrodelno akcijo Dejanje za specialno olimpijado. Namen akcije je ozaveščanje o življenju oseb z motnjami v duševnem razvoju, njihovi inkluziji v družbo ter predstavitev športnega udejstovanja v okviru specialne olimpijade Slovenije, so sporočili. Na tuje. Na Islandiji so se odprla volišča, na katerih odločajo o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo državo. Včerajšnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni. V Nigru se je zgodil poskus upora v vojski. Skupina vojakov je najprej napadla vojaške enote na letališču v Niameju, nato pa še več strateških točk v mestu, je sporočilo obrambno ministrstvo te zahodnoafriške države. Vojska je upor zatrla in znova vzpostavila nadzor. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je moral včeraj po grdem padcu predčasno končati dirko po Španiji. Od danes naprej bo tako Vuelta povsem drugačna, od odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu pa se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil. Danes kolesarje čaka zahtevna gorska etapa od Villajoyose do vrha prelaza Aitana. Vreme na poved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17, v morju 20, najvišje dnevne bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Poglejmo še obete, v torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj krajevnih ploh in neviht. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Tukaj so pa srake.
2: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, podnevi in ponoči.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec, Sečnja in pospravilo gozdov, posredništvo Tramte Milan, energetski center Dolenske ter Harmonika Munda.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bližje Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Radio Sraka.
1: Dragi otroci, nocoj bomo prisluhnili zgodbici Tinke Bačič z naslovom Na hitro iz zbirke Gumbki. Ko je mama zjutraj prebudila Tejko, je bila že kar pozna ura. Hitro vstani, je rekla, mudi se nama v vrtec. Deklica se je na hitro oblekla, mama pa je na hitro pripravila zajtrk. V vrtcu so imeli tekmovanje v teku. Otroci so tekli hitro, hitreje, najhitreje. Tudi čas je hitro tekel. Po kosilu je učiteljica rekla:
2: "Utrujeni smo, gremo počivat."
1: In otroci so hitro legli k popoldanskemu počitku. Potem pa je že prišla mama, da odpelje Tejko domov. Da bi izkoristili sončno popoldne, sta se na hitro odpravili v park. Sonce je neusmiljeno zahajalo, zato se je deklica na hitro še nekajkrat spustila po toboganu in že je bilo treba iti. Po večeri je mama skopala Tejko in rekla:
2: "Zdaj pa si hitro obleci pižamico in umi zobke."
1: Tejka je bila 1, 2, 3 v posteljici. K njej je prisedla mama, da jo pospremi v spanje. I bo povedala kakšno kratko pravljico. Bosta na hitro prebrali slikanico. Se bosta samo malo objeli in poklepetali. Tejka se ovije okoli mamine roke in vzdihne:
2: "Ne na hitro."
1: "Ne na hitro," se nasmehne mama.
2: "Rajši počasi, čisto počasi,"
1: poprosi deklica. "Oj, Tejka, brez skrbi. Počasi, počasi bosta izbrali slikanico, jo prav počasi listali, v miru brali, se pogovarjali, ugasnili luč, se objeli in potem bodo Tejko počasi, čisto počasi objele sanje."

je bila zgodbica z naslovom Na hitro, ki jo je napisala Tinka Bačič, najdete pa jo v zbirki Gumbki.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim predajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Mițca, utpri!
1: Ia, Franții!
2: Bun, părbine, în fanța selei!
3: Nasporiduso, oglasi!
4: Konjeresko društvo Simič pripravlja to nedeljo na Blatniku pri Vrčicah že 25. belokranjsko razstavo konj. Ob 10. uri vas pričaka povorka konjskih vprek in konjenikov, čez dan pa plesni nastopi razstava gub, jahanje ponjev za otroke in brezplačno družinsko fotografiranje. Od 13. ure dalje sledijo zanimive tekmovalne igre za jahače in vprege. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Dobrodošli na Blatniku pri Simiču.
5: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranjskih pevk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semško ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na Blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, deco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
6: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Skupaj s poslušalci na Radio Sraka, vaš Lojze Ogorevc.

0: Vabimo vas, da prisluhnete oddaji Nedeljska šola kuhanja. Oddajo Nedeljska šola kuhanja je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci naše Nedeljske šole kuhanja. Torej, kuskus je zdrob iz pšenice durum, iz katerega lahko pripravimo okusne narastke, polnila za zelenjavo ali mlečne jedi z dodatki sadja ali oreščkov. No, v nasadih so dozoreli lešniki, v naravi pa nas prehitijo vedno veverice. Maline so najboljši dodatek marmeladi in pa podobnim shrankom. Najprej pa nekaj besed o kuskusu. Pšenični zdrob, imenovan kuskus, je narejen po posebnem postopku iz pšenice durum. Njegova prednost je, da ima nizek glikemični indeks, kar pomeni, da preprečuje nagel in visok porast sladkorja v krvi. To je zelo pomembno za mlade pri intenzivnem učenju, za športnike in pri sladkornem obolenju. Čeprav je kuskus izredno priljubljen v arabski kuhinji in pomeni značilno specialiteto, ga zaradi njegovega polnega okusa lahko ponudimo tudi k našim domačim jedem. Kot prilogo ponudimo vedno toplega k mesnim in zelenjavnim omakam, hladnega pa v solatah. Primeren je tudi kot jušna zakuha v mesnih in zelenjavnih juhah. Dodajamo ga tudi v mesne in zelenjavne nadeve, kjer nadomešča drobni pšenični zdrob ali krušne drobtine. Okusno samostojno jed s kuskusom lahko pripravimo iz značilnih sredozemskih živil. Za 4 osebe potrebujemo 250 gramov kuskusa, 4 slane sardele, 400 gramov paradižnika, najbolje da vzamemo pelate, 4 stroke česna, nekaj črnih oliv, žlico kapr, 200 gramov jajčevcev ter 200 gramov čebule, deciliter belega vina, žličko soli, 4 žlice olivnega olja ter 4 decilitre vode za zalivanje in pa seveda začimbe, kot so poper, malo rožmarina in baziliko. Pri pripravi cmokov, žličnikov in svaljkov dodamo v zmes vedno nekaj kuskusa, saj ta zagotavlja rahlost. Za pripravo kruhovih cmokov potrebujemo za 4 osebe 0,5 kg uležanega belega kruha, 0,5 litra mleka, 3 jajca, 100 gramov margarine ali masla, 4 žlice kisle smetane, 4 žlice kuskusa, sesekljan peteršilj, poper, sol in nekaj žlic moke za oblikovanje cmokov ter mrzlo vodo. Kruh narežemo na večje kocke in ga prelijemo z vrelim mlekom in maščobo, torej margarino ali maslo. Vse potresemo s kuskusom in dobro premešamo. Maso nekaj časa pustimo, da se prepoji z mlekom. Nato dolijemo razmešane rumenjake smetano in dodamo trd beljakov sneg. Vse premešamo z mokrimi rokami in s pomočjo moke oblikujemo cmoke. Vedno jih polagamo v vrelo slano vodo in kuhamo v pokriti posodi. Med kuhanjem se cmoki dvignejo na površino, kar pa ni znak, da so že kuhani. Preden jih poberemo iz vode, se vedno prepričamo, če so dovolj kuhani. Znotraj morajo biti rahli in suhi. Za večerni obrok pa je primerna jed mlečni kuskus z jabolki. Za 4 osebe vzamemo kilogram okusnih jabolk, 1 liter mleka, 4 žlice sladke smetane, 200 gramov kuskusa, sol in med po okusu. Jabučne krhle skuhamo na vodi. Mleko zavremo in med mešanjem dodajamo kuskus. Ko se jed zgosti, jo kuhamo še 10 minut. Nato jo odstavimo. Umešamo kuhana jabolka in po okusu dodamo malo soli. Po želji dodamo še cimet, med in nastrgana orehova jedrca. No, za pripravo dietne jedi pa kuskus zakuhamo v vrelo vodo in zalijemo s posnetim mlekom. Kuskus se zelo dobro ujema z mletimi orehi in lešniki, zato je odlično polnilo za kuhane štruklje. No, res je, izpod zelenih listov leske se kažejo zreli plodovi. Največ lešnikov pozobajo veverice in druge manjše živali. No, teknejo pa tudi ljudem in za lešnikovo potico bi se bilo treba z nabiranjem močno potruditi. V naravi jih ne bomo našli veliko, dozoreli pa so v nasadih. Poznavanje in uživanje lešnikov sega že v kameno dobo. Tudi dan danes radi uporabljamo sveža ali posušena jedrca, ki so zelo hranljiva in lahko prebavljiva. Namesto lahke večerje si lahko privoščimo 5 lešnikov za dober spanec. Lešnikova jedrca lahko sesekljamo ali zmeljemo in uporabljamo kot dodatek različnim jedem. Plodovi imajo do 18% beljakovin, 65% maščob, 17% ogljikovih hidratov in do 3% vlaknin. Bogati so z vitamini C, B1, B2, B6, z nikotinsko kislino in s provitaminom A. Od rudninskih snovi pa vsebujejo največ kalija, natrija, kalcija, magnezija, železa, bakra, mangana in fosforja. Energijska vrednost 100 gramov lešnikovih jedrc vsebuje kar 663 kilokalorij. V domačem zdravilstvu jih uporabljamo pri slabokrvnosti, zgagi in kot krepčilo po prehladnih obolenjih. Zaradi lahke prebavljivosti jih vmešamo v razne namaze, z njimi obogatimo okus cmokov, štruklov, testenin in raznih solat. Med domačimi pecivi je priljubljena lešnikova torta. Za pripravo testa potrebujemo 10 jajc, 20 dekagramov sladkorja, ščepec cimeta, 10 dekagramov bele moke, 10 dekagramov zmletih lešnikov in 10 dekagramov zmletih nemastnih piškotov ter 5 dekagramov masla in ščep soli. Pred mletjem lešnikova jedrca za kratek čas pregrejemo v pečici, da luskinice odpadajo. Rumenjake s polovico sladkorja penasto umešamo. Drugo polovico sladkorja in sol pa dodamo beljakom ter stepemo v trd sneg. Moko zmešamo z mletimi lešniki, piškotnimi drobtinami in cimetom. Vse sestavine rahlo premešamo, nato dodamo testu še zmehčano maslo in ponovno premešamo. Zmes preložimo v pekač, ki ga poprej obložimo s peki papirjem. Testo pečemo približno pol ure pri 180 stopinj Celzija. Ohlajen lešnikov biskvit dvakrat prerežemo in premažemo s poljubnim nadevom. No, za zajtrk pa bi se marsikomu prilegel namaz na kosu črnega kruha, ki ga pripravimo iz posušenih zmletih lešnikov, surovega masla in čokolade v prahu. Maščobo lahko zamenjamo s kuto. Vse sestavine zmešamo ročno ali v mešalniku in odišavimo še s cimetom ali vaniljevim sladkorjem. Namaz pa lahko uporabimo kot nadev za rogličke. Kupimo zamrznjeno listnato testo, ga otalimo, razvaljamo in narežemo na kvadratke in trikotnike. Na vsakega položimo kepico nadeva in poljubno oblikujemo. Pecivo zložimo na pomaščen pekač in premažemo z mešanico vode in rumenjaka. Pečemo približno 25 minut pri 180 stopinjah Celzija. No, za spremembo pa lahko spečemo tudi lešnikov kruh. Med polnozrnato moko vmešamo sesekljane lešnike in zamesimo testo. Okus lešnikov se zelo dobro ujema z okusom krompirja in tudi cvetače pri pripravi različnih narastkov. Tako in po kratkem predahu bomo z oddajo nadaljevali.

Poti. Visoka vsebnost rutina skupaj z vitaminom C krepi ožilje v očeh. Maline delujejo tudi odvajalno, pomagajo pri težavah z mehurjem in ledvicami. Rdeči plodovi vsebujejo veliko biotina, to je vitamina B7, ki v sodelovanju z žveplom vpliva na kakovost las in nohtov ter vzdržuje prožno in napeto kožo. Maline obiramo, ko so plodovi popolnoma obarvani, toda še čvrsti. Obranih malin ne spiramo z vodo, če res ni nujno potrebno, ker jim ta odzame aromo. V hladilniku jih hranimo le dan ali dva, ker jih hitro napade plesen. Najbolje je, da maline uživamo sveže, brez dodatkov, kot so smetana, sladoled in podobno. Ker pa so nadvse okusne tudi v sladicah, se bomo lotili priprave sirupa, želeja, džema, marmelade, malinove torte in še kaj. Pri pripravi shrankov jih pogosto dodajamo drugim vrstam sadja, z manj arome in barve. Za zdrav in osvežilen malinov napitek vzamemo 3 decilitre ananasovega soka, 1 skodelico svežih ali zamrznjenih malin, 2 žlici limoninega soka, 1 žlico akacijevega medu in 2 skodelici zdrobljenega ledu. V mešalniku zmešamo sadje v gosti sok, ki ga po želji lahko precedimo. Nato dodamo limonin sok, med in zdrobljen led ter zmešamo v gladko zmes, ki nam pri rednem pitju krepi obrambni sistem. Shranek, ki pa vzbudi posebno pozornost, pa je breskov džem z malinami. Sestavine za 5 kozarčkov po 250 ml so 500 g breskev, 500 g malin in 500 g želirnega sladkorja. Breskve prelijemo s kropom in jih po 10 minutah olupimo, razkoščičimo in narežemo na koščke. Prebrane maline, breskve in pol sladkorja pustimo v stekleni posodi, da se izloči sok. Čiste kozarce in prevrete nove pokrovčke postavimo v pečico segreto na 75 stopinj. Nato mešanico zavremo in kuhamo 20 minut. Pred koncem dodamo še preostali sladkor, kuhamo še 3 minute in odstavimo z vročine. Na delovno površino položimo vlažno krpo, na katero bomo polagali vroče kozarce, jih polnili drugega za drugim in takoj zaprli. Za nekaj ur jih prekrijemo z debelo tkanino. No, za malinove rezine pa vzamemo 200 g masla, 1 jajce, 7 beljakov, 130 g sladkorja v prahu, 375 g moke, žličko pecilnega praška, 2 žlici mleka, 2 žlici ruma, 300 g sladkorja, žličko cimeta in 800 g malin. Za podlago naredimo krhko testo, ga obložimo z nadevom iz malin, snega iz beljakov in ostalih dodatkov ter pečemo 30 minut pri 180 stopinjah Celzija. In še nekaj na svetu sledi za pripravo hladnih sladic, primernih za topli čas. Torej, navada je, da obrok zaključimo z okusno in lahko prebavljivo sladico. Hladnih sladic je veliko, od svežih in lahkih sadnih kup

0: sadnih pirejev in pen do polnejših in bogatih jajčnih krem, skutnih tort in polnjenih sladic iz stepenih beljakov. Vse lahko pripravimo vnaprej, kar nam omogoča, da se lahko posvetimo pripravi glavnih jedi, še posebno, če bomo gostili. Pri ohlajevanju pudingov in narastkov se vedno napravi kožica. Težavo preprečimo, če med hlajenjem po površini povlečemo s papirjem, ki se ne prijema. Ponavadi je rezanje sladic iz beljaka, stepenega v sneg, zelo neprijetno, zaradi prijemanja na nož. To preprečimo, če nož predhodno namažemo z maslom ali če ga pomočimo v vročo vodo. Če naredimo presladko sadno kupo, jo okus lahko osvežimo s penečim vinom, ki ga dodamo tik pred serviranjem. Namesto čokoladnega preliva pa lahko naredimo karamelni preliv, ki je primeren za jajčni narastek ali kremo. Površino potresemo z debelejšo plastjo sladkorja v prahu in poškropimo z vodo. Postavimo pod zelo vroč gril, da se naredi zlato rumeni karamel. Hladne sladice pa bodo obstojnejše, če bomo uporabili želatino, saj je najbolj razširjeno sredstvo za strjevanje. Želatino, ki jo želimo raztopiti, je treba vedno položiti v vročo tekočino in ne obratno. Svež ananas ali kivi je potrebno pred uporabo v želeju skuhati, da se sadni encim, ki preprečuje strjevanje, razgradi. Pravo presenečenje pa je lahko lepo zvrnena strjenka na servirno podlago. Pri redkejši želatinasti zmesi model samo zmočimo, pri gostejši zmesi pa ga rahlo naoljimo. Preden žele zvrnemo na pladen, tega splaknemo z mrzlo vodo. No, strjenko pa vedno vzamemo iz hladilnika vsaj 15 minut pred uživanjem, saj preveč ohlajena sladica nima prave arome. Nadalje, hladen narastek, ki se ni dovolj strdil, lahko za kratek čas postavimo v zamrzovalnik. Nekatere sladice prelijemo s topljeno čokolado. Čokolado nalomimo v posodo in jo postavimo nad vodno paro. Za večji lesk pa ji dodamo še žličko masla. No in če nam zmanjka jedilne čokolade, jo lahko nadomestimo s tremi jedilnimi žlicami kakava in eno žlico masla za vsakih 25 gramov manjkajoče čokolade. In še nasvet za pripravo 8 porcij želeja iz jagodičja in penine. Potrebujemo 40 dekagramov zmrznenega mešanega jagodičja, 6 lističev želatine, 1 deciliter jabolčnega soka, 2 žlici tekoče fruktoze, 4 decilitre dobro ohlajene penine. Želatino namočimo v mrzli vodi, nato pa jo raztopimo v segretem jabolčnem soku, dodamo tekočo fruktozo in dobro ohladimo. Sadje in penino vmešamo med želatino in z maso napolnimo modelčke. Želje pa postavimo v hladilnik. Tako, lep dan še naprej in nasvidenje.
1: Poslušali ste oddajo Nedeljska šola kuhanja. Pripravila jo je gospa Helena Mrzlikar.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec, sečnja in pospravilo gozdov, posredništvo Tramte Milan, energetski center Dolenjske ter Harmonika Munda.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bliže Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev kmetijske oddaje.
1: Na sporedu je oddaja namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo govorili o temi, ki je ključna za uspešno živinorejo, o pravilnem vzorčanju voluminozne krme, laboratorijskih analizah in optimizaciji krmnih obrokov. Naša gostja je terenska kmetijska svetovalka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Slovenije, zavoda Novo mesto iz postave Sevnice, Polona Seničar. Dobrodošli.
3: Lep pozdrav in hvala za povabilo.
2: Torej, mnogi rejci ocenjujejo, kakovo sena ali silaže po videzu, vonju in izkušnjah. Zakaj to ni dovolj?
3: Izkušnje so zelo pomembne, vendar nam povedo le del zgodbe. Barva, von, struktura lahko le nakazuje kakovost. Seveda pa ne povedo ničesar o dejanski vrednosti oziroma o dejanski vsebnosti energije, beljakovin, vlaknine, sladkorjev in mineralov. Seveda med posameznimi odkosi so lahko razlike zelo velike. Na kakovost vplivajo tudi vremenske razmere, optimalni čas košnje in pa tudi sam način konzerviranja. Zato je laboratorijska analiza predstavlja pomembno osnovo za pripravo uravnoteženega krmnega obroka.
2: Ja, pogosto slišimo, da analiza ni nič boljša od vzorca, ki ga pošljemo v laboratorij. Kaj v bistvu to pomeni?
3: To pomeni, da tudi najbolj natančen laboratorij ne more popraviti slabega vzorca. Če vzamemo na primer pest silaže iz enega mesta ali eno pest sena iz ene bale, seveda rezultat ne predstavlja celotne zaloge krme. Neustrezen vzorec pa seveda pomeni napačne rezultate, ti pa vodijo v napačne odločitve pri krmljenju.
2: Potem je pomembno tudi, kdaj vzorec odvzamemo, ne? In v bistvu, kakšen je pravzaprav pravilen postopek vzorčenja?
3: Tako, pri balah lahko uporabljamo posebno sondo. Vzorčimo najmanj 5 bal iste serije oziroma istega odkosa. Pri silusih pa odzamemo več manjših vzorcev z različnih mest, se pravi prednje čelne površine, pri tem pa odstranimo površinski sloj. Vse dele vzorca potem združimo, dobro premešamo in tako pripravimo nek reprezentativen, povprečen vzorec za laboratorij.
2: Kot sem že rekla, je tudi pomembno, kdaj vzorec odvzamemo.
3: Se pravi, pri travni in koruzni silaži priporočamo vzorčenje po zaključeni fermentaciji. Običajno je to nekje od 8 do 12 tednov po siliranju. Pri senu počakamo 2 do 3 tedne po spravilu, da se zaključi morebitno segrevanje in izenači vlaga. Analizo pa je seveda priporočljivo opraviti še pred začetkom krmljenja te krme.
2: Na kaj moramo biti pozorni pri pripravi vzorca?
3: Zdaj vzorec damo v čisto, nepropustno vrečko, iztisnemo čim več zraka in jo dobro zapremo, najbolje je, da jo vakumsko zapremo. Pri silaži je pomembno tudi to, da ostane hladna, zato jo čim prej pošljemo v laboratorij ali pa do odpreme hranimo v hladilniku oziroma zmrzovalniku. Ne smemo pozabiti, da je treba vzorec jasno označiti in pa zraven priložiti tudi spremni obrazec z vsemi potrebnimi podatki.
2: Kaj pa laboratoriji potem običajno analizirajo?
3: Zdaj, osnovne analize običajno vključujejo suho snov, surove beljakovine, surovo vlaknino, škrob, sladkorje, pepel, energijsko vrednost in pa prebavljivost. Pri silažah analiziramo še fermentacijske parametre, kot so pH, mlečna, ocetna, maslena kislina in pa vsebnost amonijskega dušika. Po potrebi pa se določijo tudi minerali, elementi v sledovih in pa mikotoksini.
2: Pogosto se omenja tudi suha snov. Zakaj ima ta tako velik pomen?
3: Suha snov zato, ker živali ne zaužívajo hrane v sveži masi, ampak v suhi snovi. Če ne poznamo deleža suhe snovi, ne moremo pravilno izračunati količine zaužitih hranil in kakšna je prebavljivost takega obroka. Napaka pri oceni suhe snovi pomeni tudi seveda napako pri izračunu celotnega obroka.
2: Kako pa rezultate analiz prenesete potem v prakso?
3: Rezultate vključimo v programe za izračun krmnih obrokov. Poznamo potrebe posamezne kategorije živali in pa hranilno vrednost domače krme. Tako lahko potem tudi natančno določimo količino močnih krmil, beljakovinskih dodatkov in mineralno-vitaminskih mešanic. Seveda, cilj je zagotoviti čim bolj uravnotežen obrok z največjim možnim deležem doma pridelane krme. Pomembno je pa potem tudi to, ali te količine izračunanega obroka živali tudi dejansko pojedo.
2: Lepa hvala, toliko v prvem delu, nekaj glasbe, potem pa s pogovorom nadaljujemo.

0: Spremljate kmetijsko oddajo na Radio Sraka. Moja gostja je še vedno terenska kmetijska svetovalka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto iz postave Sevnica, gospa Polona Seničar. Govoriva pa o vzorčenju voluminozne krme. Katere napake pri krmljenju najpogosteje opažate?
1: Pogosto se obroki pripravljajo po občutku ali na podlagi zastarelih analiz. Pogosto je tudi prevelika uporaba močnih krmil, ker dejanske kakovosti voluminozne krme ne poznamo. Pomemben je seveda tudi vrstni red krmljenja posamezne krme, kar pomeni, da najprej pokladamo voluminozno krmo, šele na to krmila in pa mineralno-vitaminske dodatke. To povečuje stroške in lahko povzroča presnovne motnje, posledično pa tudi druge zdravstvene težave.
0: Pa se analiza finančno res izplača?
1: Sigurno. Stroški laboratorijske analize predstavljajo le majhen del stroškov reje. Če z analizo zmanjšamo nepotrebno uporabo koncentratov ali izboljšamo samo proizvodnjo mleka le za nekaj odstotkov, se lahko analiza povrne že v zelo kratkem času.
0: Pa zadostuje osnovna analiza ali mogoče priporočate tudi analizo mineralov?
1: Zdaj, če želimo natančno optimizirati obrok, je analiza mineralne sestave tudi zelo koristna in pomembna. Pomankanje kalcija, fosforja, magnezija ali pa mikroelementov lahko vpliva tudi na, tako na zdravje, plodnost in pa na samo proizvodnost živali. Brez analize pogosto dajemo potem te minerale na pamet.
0: Kaj pa mikotoksini, o teh se zadnje leta kar veliko govori?
1: Ja, upravičeno. Mikotoksini lahko nastanejo že na njivi ali med skladiščenjem, povzročajo pa zmanjšeno uživanje krme, slabšo mlečnost, težave s plodnostjo in pa seveda večjo občutljivost na bolezni. Analizo priporočamo predvsem ob sumu na plesnivost ali pa kadar se pojavijo nepojasnjene zdravstvene težave.
0: Kako pogosto pa najrejci potem izvajajo analize? Je dovolj ena na leto?
1: Ne, nikakor ne. Vsaka nova serija krme, vsako novo serijo krme je priporočljivo analizirati posebej. Razlike med prvim in drugim odkosom ali med posameznimi silusi so lahko zelo velike. Zato se priporoča analiza vsake pomembnejše serije, ki jo bomo seveda potem uporabili pri krmljenju živali.
0: Kako pa vidite prihodnost prehrane živali in kam gre razvoj na tem področju?
1: V smeri natančnega oziroma preciznega krmljenja. Digitalna orodja, sodobni laboratoriji in pa programska oprema nam omogoča zelo natančne izračune obrokov. Cilj pa seveda ni le večja proizvodnja, ampak tudi boljše zdravje živali, manj izgub hranil in pa učinkovitejša raba doma pridelane krme.
0: Če bi morali poslušalcem podati tri najpomembnejša priporočila, katera bi bila?
1: Prvo, vedno poskrbite za reprezentativen, se pravi povprečen vzorec. Drugo, analizirajte vsako novo serijo voluminozne krme. In pa seveda tretje, analize, rezultate analiz uporabite potem pri pripravi krmnih obrokov skupaj s strokovnjakom in potem te obroke tudi, kolikor se le da, upoštevajte. Le tako se lahko v celoti izkoristi doma pridelana krma. Čisto na koncu bi pa še rada opozorila vse rejce, ki so vključeni v kmetijsko, okoljsko in podnebne te intervencije, in sicer intervencijo podnebne spremembe, operacijo izboljšanje kakovosti krme in pa načrtno krmljenje govedi, da morajo imeti izdelane analize krme najpozneje do 15. oktobra tekočega leta.
0: Hvala lepa za pogovor, pa tudi številne koristne nasvete.
1: Hvala lepa za povabilo. Želim, da bi se čim več rejcev odločilo za analizo krme, saj je to eden najcenejših ukrepov za izboljšanje gospodarnosti reje.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepa hvala za pozornost. Nasvidenje do prihodnič. Vam gospa Seničar pa lep preostanek dneva.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka ste poslušali ponovitev kmetijske oddaje.
3: Sraka, radio, ki jih ima.

poslušali smo ansambel Tolneta Rusa, Če nimaš kam pridih k meni. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na radiju Sraka pa pričenjamo s prebiranjem nedeljskih malih oglasov. Ukolikor je med vami še vedno kdo, ki si mali oglas želi oddati, lahko to stori na telefonski številki 07 33 22 100. Cena malega oglasa je 12 evrov, preberemo pa ga dvakrat. Pozorno prisluhnite, to je že prvi mali oglas. Poslušalec proda mešana drva. Okolica Novega mesta, cena pa je po dogovoru. Ukolikor torej potrebujete drva, telefonska številka je 031 664 947. 031 664 947. Poslušalec proda več silažnih bal prve in druge košnje. Cena za balo je 50 evrov. Proda tudi kocke suhega sena prve in druge košnje. Cena za kocko je 3,5 evra. Za več podrobnosti pa še telefonska številka 041 917 274. 041 915 274. Poslušalec proda mlin s pecljalnikom za grozdje. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 040 515 108. 040 515 108. Poslušalec proda pisalni mizi stoloma za šolarje, proda tudi ročna dela, primerna za darila po simbolični ceni. Za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 040 915 656. 040 915 656.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec Sečnja in pospravilo gozdov, posredništvo Tramte Milan, energetski center Dolenske ter Harmonika Munda.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bližje Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: dragi prijatelji Radija Sraka, spremljate dopodanski program, ki ga nadaljujemo s prebiranjem malih oglasov. Pozorno prisluhnite, tu je že prvi. Poslušalec proda 600-litrske cisterne za vino iz nerjevečega jekla. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 031-698-268. 031-698-268. Poslušalec proda teličke ali bikca več pasem. Stari so od 4 do 5 mesecev. Cena torej za teličke ali bikca je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 041-525-102. 041-525-102. Poslušalec proda belo in črno grozdje, frankinjo in žametno črnino. Proda tudi diatonično harmoniko, uglasitev CFB. Proda tudi osebni avtomobil Mercedes 180C, star 31 let, registriran celo leto. Cena za vse je po dogovoru, za več podrobnosti pa še telefonska številka 031-745-865. 031-745-865. Poslušalec proda mešana drva Novo mesto, cena je po dogovoru. Telefonska številka poslušalca pa je 031-664-947. 031-664-947.
1: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
2: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je z jedna šokce, tabule dohtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v torek 1. septembra med 8. in 14. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mala Ilova Gora 2-06-03-14. Prav tako v torek 1. septembra med 8. in 14. uro bo prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Turjak Gradež 06-09-39. V petek 4. septembra med 8. in 15. uro pa bo prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Predstruge ZKGP 06-09-05.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 07-34-81-511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 07-34-81-511 ali na kz-trebnje.si.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07-33-22-00.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07-33-23-300.
5: From Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Sraka.

0: Ansamble Roca Žlindre na Radiu Sraka.
1: Ura je 11, čas za novice na Radiu Sraka. Za poslance, ki so minuli teden že večkrat zasedali, se v prihodnjem tednu tudi uradno zaključujejo počitnice. Zasedalo bo več delovnih teles, med drugim obe nadzorni komisiji, ki boste obravnavali morebitne vplive tretji državna suverenost Slovenije ter financiranje stranke Fokus. Na odborih pa se bo zvrstilo več opozicijskih predlogov. Prihodni teden se bodo na sodiščih po državi nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Kopru pričakujejo obtožene utaje davko pri uvozu luksuznih plovil, v Ljubljani se bodo obtoženi zagovarjali pred očitki o zlorabi prostitucije, v Celju pa se bo med drugim nadaljevalo sojenje v zadevi Atri. Na Bledu bo jutri in v torek potekal 21. Blejski strateški forum, ki se ga bo udeležilo večje število predstavnikov tujih držav, med katerimi bodo tudi varovane osebe. Policija zato opozarja, da bo od danes do torka ponekod občasno povečan in oviran promet, sicer pa poseben prometni režim v času foruma ni predviden. Litija in Labin želita v okviru projekta Mind Story, sofinanciranega v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška, oživiti in nadgraditi rudarsko dediščino v obeh krajih. V ta namen partneri načrtujejo revitalizacijo ključnih rudarskih lokacij, razvoj interaktivnih vsebin ter oblikovanje skupne strategije za promocijo čezmejnega produkta. Na tuje dele Cipra je včeraj prizadela močna nevihta, ki je zahtevala eno življenje, nekaj čovnov pa se je pred jugovzhodno obalo te otoške države znašlo v težavah, so danes sporočile oblasti. Umrl je skipar čovna, ki so ga visoki valovi potisnili proti skalam, kjer je potonil. Truplo so po navedbah policije našli na skalnatem delu obale Rta Greco. V streljenju na rave zabavi v mestu Arau na severu Švice je bila v zgodnih jutranjih urah ubita ena oseba, še pet je bilo ranjenih, nekaterih med njimi huje, je danes sporočila švicarska policija. Dodala je, da na kraju dogodka poteka obsežna policijska akcija. Več deset judovskih naseljencev je včeraj znova napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra na zasedenem zahodnem bregu. V bližini Jaludu pa so naseljenci napadli in poškodovali člane novinarske ekipe televizije NBC in Palestinko, s katero so želeli opraviti intervju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil najnovejše nasilje naseljencev. Srbska vlada bo nadaljevala program nepovratnih sredstev za nakup podeželskih hiš z zemljiščem, namenjen posameznikom in parom do 45. leta starosti, ki želijo živeti na podeželju. V šestih letih se je v okviru programa vprek 4000 hiš v več sto vaseh po državi uselilo več kot 17500 ljudi, je sporočila vlada. Šport Lionel Messi ostaja nezaustavljiv. Ponoči je na tekmi lige MLS ob zmagi Inter Miami nad Montrealom 7-1 dosegel kar 4 gole, skupno 18 goli pa je spet na vrhu lestvice strelcev. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj plohi neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v Alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 10. uri, bilje pri Novi Gorici jasno 27, Celje 22, Črnomelj 24, Kočevje 20, Kredarica zmerno oblačno 10, Maribor jasno 24, Portorož jasno 27, Ljubljana jasno 21, Murska Sobota jasno 24, Novo mesto jasno 22 ter Postojna jasno in 21 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče promet med Uncem in Postojno proti Kopru poteka samo po levem pasu. Nastal je zastoj. Do zastoja prihaja tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji, na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter pred Logatcem in Postojno proti Kopru. Okvara vozila na gorenjski avtocesti na vozu Podotik proti Jesenicam ter med počivališčem Lipce in Jesenicami vzhod proti Avstriji ovirajo promet. Danes do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec, Sečnja in pospravilo gozdov, posredništvo Tramte Milan, Energetski center Dolenjske ter Harmonika Munda.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bliže Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Oddaja za vinogradnike in ljubitelje vin.
1: Spoštovane poslušalke, poslušalci, dobar dan in dobrodošli v oddaji za vinogradnike in ljubitelje vin. Trgatev je pred vrati, vinogradniki pa že spremljajo, kako dozoreva letošnje grozdje. Kakšen bo letošnji letnik in na kaj morajo biti pridelovalci pozorni pred trgatvijo in pri predelavi grozdja, kaj je biološki razkis? Govorili bomo tudi o prijavi pridelka in o ekološkem laboratoriju z našo gostjo Ivanko Badovinac, svetovalko specialistko za vinarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, lep pozdrav vsem skupaj.
1: Torej, kakšen je bil dosedanji potek letošnje vinogradniške sezone in kako kaže?
2: Ja, letošnja vinogradniška sezona je bila precej zahtevna, a hkrati pa kar precej zanimiva. Na Dolenjskem je vinograde že v začetku maja prizadela močna toča, ki je na širšem območju povzročila kar veliko škode.

0: so že vidni vžigi uvelost jagod, ponekod tudi je bila tudi trta zaradi suše močno prizadeta in te zadnje padavine so izredno dobrodošle, se so pomagale pri polnjenju jagod, ki so bile ponekod že praktično suha ali pa ovele in listi in mladike so kar oživele, tako da razmere med posameznimi vinogradi so zelo različne. Na rezultat pa vpliva seveda sorta, lega, tip tal, obremenitev, zdravstveno stanje, grozdja in pa vodni režim v tleh, tako da na osnovi vsega tega povedanega lahko rečem, da bo letošnja trgatev kar zahtevna.
1: Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Slovenije, zavodu Novo mesto, pozorno spremljate dozorevanje grozdja. Kaj to pomeni za pridelovalca?
0: Ja, na našem zavodu, ki smo kot pooblaščena organizacija, smo začeli spremljanje dozorevanje grozdja za vinorodno deželo Posavje 11. avgusta in takrat smo opravili tudi prvo vzorčenje. Namen takšnega spremljanja je, da dobimo neko čim boljšo sliko o tem, kako grozdje dozoreva skozi čas in kakšni so njegovi parametri, tako da v ponedeljek začnemo že z četrtim vzorčenjem. In seveda za pridelovalca je najpomembnejše, da teh podatkov ne razume kot navodilo, da mora biti trgatev na določen dan. Ampak rezultati so merodajni le za vzorčene vinograde, ne smemo jih neposredno posploševati na vse vinogradu, na vse vinograde. Seveda, razlike so zelo velike. Na samo dozorevanje smo že rekli, da vpliva sorta, lega, obremenitev in seveda tudi samo dozorevanje se različno obnaša v različnih vinogradih. Priporočamo, da spremljamo sladkorne stopnje svojih vinogradih, skupne kisline, pH, zdravstveno stanje z grozdja. Zdaj, če pri natančnem določenju zrelosti je tudi zelo pomembna vinska in jabočna kislina. Seveda moramo pa tudi pri pregledu kakšno jagodo poskusiti, njeno kožico, meso in jo tudi okusiti, tako da vemo, v kakšnem stanju je trenutno, stanju dozorelosti je trenutno grozdje. Zdaj, pravi čas trgatve je namreč trenutek, ko imamo neko optimalno razmerje med sladkorji in kislinami, glede na vino, ki ga želimo predelati. To pomeni, da ne iščemo nujno samo sladkorne stopnje, ampak iščemo pravo ravnotežje. Drugačna recimo je tehnološka dozorelost grozdja, ki ga želimo predelati v sveže lahko vino, kot pa tisto, ki ga želimo predelati bolj kompleksno, vrhunsko vino. Tako da spremljanje dozorevanje je zelo pomembno orodje, končna odločitev o trgatvi pa mora prenesti vsak vinogradnik sam, kajti najboljše pozna svoj vinograd, zdravstveno stanje in seveda tisti želeni slog, ki ga želi imeti tudi primerno dozorelo grozdja. Vsi rezultati spremljanja dozorevanja grozdja so tudi objavljeni na spletni strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, tako da lahko iz celotnega področja vinorodne dežele Posavje vidite, kako napreduje dozorevanje grozdja.
1: Zakaj pa je higiena pri predelavi grozdja tako pomembna? Kaj moramo še postoriti pred trgatvijo?
0: Higiena je res temeljni pogoj za dobro kletarjenje. Seveda ne govorimo o ničem samoumevnem, vendar je prav, da pri začetku trgatve to tudi upoštevamo, se moramo temeljito očistiti vse stroje, naprave, prostore, torej vse, kar pride v stik z grozdjem, moštom in pa vinom. To pomeni, da tudi vse stroje, naprave, pecljalnike, druzgalnike in vinifikatorje, torej vse operemo, tudi zabojčke za grozdje, osvežimo, očistimo, da imamo pripravljeno tako posodo in pa stroje za sprejem grozdja. Poleg čiščenja moramo pretrgati, preveriti tudi samo delovanje naprav, tako da stiskalnica deluje, črpalke ravno tako, druzgalniki in pa mešalniki, da je vse pripravljeno za začetek trgatve. Zakaj je vse to tako pomembno? Predvsem zato, ker neustrezna higiena omogoča razvoj plesni, rast škodljivih mikroorganizmov, recimo bakterij pa divjih kvasovk in ti lahko povzročajo različne napake in bolezni vina, ki nam lahko delajo zelo velike težave. Zato moramo v kleti to pripraviti s pretrgatvijo. Zelo pomembno je pa tudi, da tudi med samo trgatvijo skrbimo za higieno, tako v kleti kot stroje in naprav in vsakodnevno očistimo. In ob tem bi še opozorila, ne pozabimo na nabaviti sveža enološka sredstva od kvasovk, žvepla, hrane za kvasovke, da bomo lahko ustrezno ukrepali v času trgatve.
1: Nekaj glasbe si privoščimo, potem

0: Spoštovane in spoštovani, dobrodošli nazaj. Spremljate oddajo za vinogradnike in ljubitelje vin. Moja gostja je tokrat svetovalka, specialistka za vinarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, gospa Ivanka Badovinac. Gospa Badovinac, kakšni so napotki za predelavo belega grozdja?
1: Ja, pri belem grozdju je pomembno predvsem, da ohranimo svežino, aromatiko in kakovost bodočega vina, ki ga prinesemo z grozdjem. Prvi korak je, da čim hitrejše potrgamo, pripeljamo v klet in čim hitrejša predelava. Tako da grozdje mora priti v tiskalnico celo, nepoškodovano in če se le da cele jagode in predvsem, da trgamo v suhem vremenu. Pomembno je tudi, da potrgamo samo toliko grozdja, kolikor ga lahko v primernem času predelamo, kajti če grozdje predolgo čaka, lahko prihaja do maceracije, razvoja mikroorganizmov in nastanka hlapnih kislin, ter seveda tudi oksidacije. Pomembna je zaščita pred oksidacijo in sicer s pomočjo uporabe žvepla. Pri belem grozdju oziroma drozgi moštu uporabimo približno 0,6 do 1,2 decilitra 5-6% raztopine žveplaste kisline na 100 litrov. Odmerek predvsem prilagajamo zdravstvenemu stanju grozdja. Pri zdravem grozdju uporabimo manjši odmerek, pri poškodovanem in gnilem grozdju večji odmerek in seveda tudi, če je hladnejše, lahko uporabimo manj žvepla, če je toplejše, pa več žvepla. Sedimentacija mošta je nujna in naj bi potekala nekje 24 do 36 ur. Priporočamo tudi hlajenje drozge oziroma mošta, uporabimo hladilne naprave, če imamo to možnost, hladilne komore, ogljikodioksid ali suhi led, da zaščitimo pred oksidacijo. Če izvajamo maceracijo beli sort, jo izvajamo praviloma z zdravim grozdjem, priporočena temperatura 10 stopinj ali manj in nekje 2 do 24 ur. Po potrebi pa lahko uporabimo tudi pektolitični encim in pripravimo selekcionirane kvasovke po priporočilih proizvajalca, to je nekje 20 do 25 gramov na 100 litrov. Sama temperatura fermentacije naj bi potekla med 12 in 15 stopinj Celzija, največ do 18, seveda to lahko zdržujemo le z hlajenjem in oroševanjem. Kvasovkam moramo dodati tudi hrane, kajti sam prinos hrane z grozdjem je dokaj majhen, zato se priporoča dodatek hrane v treh odmerkih. Prvič dodamo 48 ur po začetku fermentacije, drugi odmerek nekje 2 do 3 dni po prvem dodatku in tretjič nekje na polovici fermentacije. Seveda naša naloga, da med fermentacijo redno spremljamo potek, spremljamo padec sladkorja z refraktometrom in seveda mošt dnevno poskušamo organoleptično.
0: Kaj pa napotki za predelavo rdečega grozdja?
1: Ja, tukaj pri rdečem grozdju so tudi podobni postopki, vendar tukaj imamo še maceracijo rdeče drozge, kajte želimo doseči, da pride do ekstrakcije barvil in taninov v naš mošt, posredno iz jagodne kožice. Tudi pri rdečem grozdju velja, naberemo, pripeljamo hitro predelava. Po potrebi žveplamo, nekje med 0,4 do 0,8 decilitra 5-6% raztopine žveplaste kisline na 100 litrov drozge. Seveda hkrati pripravimo tudi kvasni nastavek iz selekcioniranih kvasovk, nekje 20 do 25 gramov na 100 litrov. Pomembno je, da po končanem žveplanju, ko imamo skupno količino v kadi, počakamo še kakšno uro in potem pripravljeni kvasni nastavek dodamo naši drozgi. Med burno fermentacijo potapljamo klobuk nekje do 5-krat na dan. Klobuk mora biti tudi dovolj potopljen, da ne prihaja do razvoja bakterij na površini in da ne prihaja do okužbe našega mošta. Nad klobukom, torej v kadi, poskrbimo, da je vse 30 cm prostora, ki služi za zaščito CO2-jem, ki se sprošča med fermentacijo, kajti le ta preprečuje razvoj bakterij in oksidacijo in zaradi tega lahko prihaja tudi do povišenih hlapnih kislin, acetnega cika, etilacetata, torej bolezni in napake vin, zato moramo to preprečiti. Temperatura fermentacije pa tudi moramo prilagoditi slogu vina, na primer pri cvičku naj fermentacija poteka približno 20 do 22 stopinj, pri rdečih zvrsteh črnina, metliška črnina, dolensko rdeče, rdeči bizeljčan do 25 stopinj. Če imamo pa kaj vrhunskega, torej bogato vino, pa nekje 27 do 29 stopinj Celzija oziroma največ do 30. Tukaj velja, da moramo fermentacijo tudi spremljati, ne smemo čakati in pustiti samo fermentacijo, da bo naredilo svoje, ampak mora biti kontrolirana fermentacija.
0: Kaj pa biološki razkis? Ali je potreben in kje?
1: Ja, pri biološkem razkisu gre za postopek, kjer bakterije jabolčno-mlečne fermentacije pretvorijo jabolčno kislino v mlečno. Pri tem se spremeni kislinski profil vina, vino postane mehkejše, harmonično, bolj harmonično in bogato. Zdaj, ali ga bomo izvedli, je odvisno od vina in seveda stila vina, ki ga želimo pridelati. In pravzaprav lahko rečem, da je biološki razkis pri rdečih sortah za kakovostno in vrhunsko vino nujen. Če se odločimo za voden biološki razkis, uporabimo selekcionirane bakterije, nekje 12 do 24 ur po začetku fermentacije, to je tako imenovana koinokulacija. Imamo pa še drugo možnost, kjer lahko dodamo kulturo selekcioniranih bakterij v pretočeno mlado vino po končani alkoholni fermentaciji. Seveda pri tem mora biti tudi izpolnjeni določeni pogoji, torej pH 3,1 do 3,5, čim manj prostega žvepla, čim manj skupnega, povreto mora biti vino in temperatura mora biti nekje 16 do 25. Torej, pomembno je, da sam biološki razkis nadzorujemo, uporabljamo selekcionirane bakterije in ko pride do razkis do konca, potem pretočimo, ohladimo naše mlado vino in ga zažveplamo. Prej vsekakor ne žveplamo, ampak po končanim biološkim razkisu.
0: Katere roke pa morajo pridelovalci upoštevati pri prijavi pridelka, pa tudi zalog vina?
1: Ja, vinogradniki in vinari ne smejo pozabiti, da poleg dela vinograda obstaja še tudi druge administrativne obveznosti, ki jih je potrebno izpolniti. Torej, pridelovalci, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in obdeluje najmanj 0,1 hektar vinograda, mora na upravni enoti prijaviti letni pridelek in stanje zalog vina. In sicer letni pridelek grozdja, mošta in vina ter drugih proizvodov, sključno s pridelkom, ki je namenjen lastni porabi, je potrebno prijaviti najpozneje do 20. novembra. Če bi se trgata opravila pozneje po 20. novembru, smo dolžni prijaviti grozdje v 10 delovnih dneh po trgatvi. Drugi pomembni datum pa je 10. september. Do tega dne je treba vsako leto prijaviti stanje zalog vina na dan 31. julija. Torej, to opravilo imamo še čas narediti. Tudi, če smo pravzaprav vino prodali oziroma ga porabili, moramo prijaviti, da je stanje zaloge nič. Vsi pridelovalci vina PTP morajo tudi ob prijavi grozdja vina in vina prijaviti po sortah, torej deležih, ki so napisani v specifikaciji za posamezno vino. Kajti le v tem primeru bo potem dobilo naziv vino cviček PTP recimo. Torej imamo dva datuma, ki sta pomembna, 10. september za stanje zalog in 20. november za prijavo letnega pridelka grozdja.
0: Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Slovenije, zavodu Novo mesto, imate tudi enološki laboratorij. Kakšno je vaše delo in katere analize opravljate?
1: Enološki laboratorij je pomembna podpora vinogradnikom in vinarjem, se lahko s pomočjo analiz dobimo neko objektivno sliko o našem stanju groznega soka, mošta ali vina. Zdaj, v laboratoriji izvajamo hitre in natančne analize posameznih parametrov, med drugim določamo alkohol, gostoto, ekstrakt, različne vrste sladkorjev, skupni sladkor, saharozo, glukozo, fruktozo, torej vse pomembne analize, ki jih so potrebne za samo predelavo grozdja v vino. In pomembne so predvsem analize skupnih in hlapnih kislin ter pH, ki je odločilnega pomena za vse ukrepe v kleti. Zakaj so te analize pomembne? Ker nam omogočajo, da pri kletarjenju lahko na osnovi tega sprejemamo neke odločitve o dejanskem stanju našega mošta in vino in to je še posebno pomembno recimo v letniku kot letošnji, ker ti zaradi suše in visokih temperatur ter teh različnih razmer vinogradi se lahko sestava grozdja med legami precej razlikuje. Tako da ta laboratorijska analiza je zelo koristna in je dopolnitev k lastnemu opazovanju in pa okušanju, kajti vsak vinogradnik in vinar more vse te podatke pridobiti iz lastnega vinograda, če ne more kaj zmeriti, pa se lahko oglasi v enološkem laboratoriju, ker to storimo. In seveda, pri vseh analizah nudimo vinogradnikom tudi strokovno svetovanje, kajti naš cilj ni samo številka na analiznem izvidu, ampak predvsem to, da vinar dobi ustrezne podatke, jih razume in uporabi pri nadaljem kletarjenju.
0: Krasno. Kaj bova rekli za konec?
1: Ja, takole, smo nanizali kar en kup vseh potrebnih stvari, ki jih moramo speljati pred trgatvijo, med trgatvijo in pa seveda v času nege vina, tako da bi apelirala na vse vinogradnike, dejte tudi te administrativne zadeve poskrbeti, da bodo pravočasni, kajti zavezani smo k temu, da to spoštujemo. In leto 26 je vinogradnikom prineslo kar nekaj izzivov, vendar z dobrim spremljanjem, s pravočasnim ukrepi in pa seveda strokovnim kletarjenjem tudi tako zahtevnega letnika lahko pridelamo odlična vina. Tako želim vsem dobro trgatev, mirno kletarjenje, predvsem pa kakovosten letnik 2026.
0: Gospa Ivanka Bodovinac, lepa hvala za vse povedano, vse nasvete. Lepo nedeljo poščim, srečno.
1: Hvala lepa, tudi vam želim lepo nedeljo, pripraviti se na trgatev.
2: Poslušate Radio Sraka.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pepček, no povej, kaj si najbolj ti želiš?
2: Ja, hitre prste, pa.
1: Ti bom dal hitre prste, smrkavec. Pošteno moraš živeti.
2: Ja se klih, da imam hitre prste, stric, to si želim, pa da harmoniko Munda dobim.
3: Munda, osebno do glasbe.
4: Pogrebne storitve Okleše. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko vse dni v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Okleševa. Z vami že 30 let.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Čez morske valove do gorskega oblaka vas poleti vodi vaš Radio Sraka.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Gregor Rajar, mali slatnik 30A, Novo mesto. Pogrebna svečanost bo jutri, v ponedeljek, 31. avgusta, ob 15. uri na pokopališču v Srebrniče. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Gregor Rajar, mali slatnik 30A, Novo mesto. Pogrebna svečanost bo jutri, v ponedeljek, 31. avgusta, ob 15. uri na pokopališču Srebrniče. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da se je v 93. letu v starosti zavedno poslovil naš dragi Ludvik Barbo iz Okreljevca. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek, 1. septembra ob 17. uri na pokopališču v Mirni peči. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 93. letu v starosti zavedno poslovil naš dragi Ludvik Barbo iz Okreljevca. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek, 1. septembra ob 17. uri na pokopališču v Mirni peči. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Žalujoči, vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 89. letu starosti poslovila naša draga Slava Rešetič, rojena Pavc iz Dobravice 10 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo v sredo, 2. septembra ob 17. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 89. letu starosti poslovila naša draga Slava Rešetič, rojena Pavc iz Dobravice 10 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo v sredo, 2. septembra ob 17. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni.

promet po državi je zadnjo nedeljo avgusta marsikje zgoščen, nastajajo zastoji. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije kolona vozil dolga 4 km, predor občasno zapirajo. Na primorski avtocesti promet med Uncem in Postojno proti Kopru poteka samo po levem pasu, čas vožnje se podaljša za približno 1 uro. Na gorenjski avtocesti je po poročanju prometno-informacijskega centra zaprt uvoz Hrušica proti Avstriji, uporaba izvoza Jesenice vzhod pa je iz smeri Ljubljane dovoljena samo za lokalni promet. Na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, nastal je zastoj. Na tem avtocestnem kraku, sicer v smeri Kopra, zastoji nastajajo vse od Ljubljane do Postojne. Na štajerski avtocesti je gneča pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji so tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter pred Šentiljem proti Avstriji. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, kolikor ste v prometu, previdno. Ukolikor pa ste doma pri kosilu, pa vam želimo z valov Radia Sraka dober tek. V tem zdaj že nedeljskem popodnevu pa pričenjamo z drugim blokom prebiranja malih oglasov. Pozorno prisluhnite, tu je že prvi. Poslušalka proda osebno vozilo Panda, bele barve, letnik 2008, prevoženih ima 195 tisoč kilometrov, je redno servisiran, brez rjavine, avto je v odličnem stanju. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalke pa je 051-410-200. Torej, ukolikor potrebujete osebno vozilo Panda, telefonska številka je 051-410-200.

Poslušalec proda belo in črno grozdje, frankinjo in žametno črnino. Proda tudi diatonično harmoniko, uglasitev CFB, proda pa tudi osebni avtomobil Mercedes 180C, star 31 let. Registriran je celo leto. Cena za vse je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 031-745-865. 031-745-865. Poslušalec proda 600-litrske cisterne za vino iz nerjavečega jekla. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 031-698-268. 031-698-268. Poslušalec proda teličke ali bikca, več pasem, stari so od 4 do 5 mesecev. Cena za teličke in za bikca je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 041-525-102. 041-525-102.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Nepremičninska družba NNRN Nepremičnine DOO Novo mesto Robert Nedanovski poslušalcem Radija Sraka predstavlja nove nepremičnine v prodaji v tem tednu.
2: V Podulcah pri Raki prodajo delno stavbno in delno kmetijsko zemljišče. Zemljišče obsega cirka 515 kvadratnih metrov površine. Cena 30 tisoč evrov. Ostajamo v Podulcah pri Raki, kjer prodajo tudi kmetijsko zemljišče, na katerem stoji lesen objekt Vikend. Zemljišče obsega 2254 kvadratnih metrov površine, na katerem je zasajen lepo negovan vinograd ter sadno drevje. Cena 45 tisoč evrov. Na Jerebovi ulici v Novem mestu se vdaja celovito obnovljen poslovni prostor 100 kvadratnih metrov površine z lastnim parkiriščem. Cena 1200 evrov na mesec. V Grobljah pri Prekopi občini Šentjernej prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 96,5 kvadratnega metra, zgrajene leta 1910 ter obnovljene leta 1960, ter zasnovane v dveh etažah. Cena 65 tisoč evrov. V kraju Srednje Gorenjce občini Semič prodajo hišo velikosti 226,5 kvadratnega metra, uporabne površine 87 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1979 ter zasnovane v treh etažah. Cena 215 tisoč evrov. Na ulici Stara cesta v Goreni straži prodajo bivalni Vikend površine stavbe 146,2 kvadratnega metra, zgrajene leta 2012 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 3927 kvadratnih metrov površine.

0: cena 235 tisoč evrov. V kraju Mihalovec prodajo zazidljivo zemljišče v skupni izmeri 1065 kvadratnih metrov. Cena 65 tisoč evrov. Na Metliški cesti v Semiču prodajo enosobno stanovanje v drugem nadstropju večstanovanske stavbe skupne izmere 43,1 kvadratnega metra. Cena 100 tisoč evrov. V kraju Vukovci pri Vinici prodajo mlin na reki Kolpi. Površina stavbe je 165 kvadratnih metrov, zgrajena je bila leta 1918, adaptirana pa leta 2015. Cena 265 tisoč evrov. Na Kandijski cesti v Novem mestu prodajo hišo, dvojček, površine stavbe 170 kvadratnih metrov, zgrajena je bila leta 1807 in popolnoma adaptirana leta 2023. Cena 850 tisoč evrov. Na Tolstem vrhu prodajo zidanico velikosti 96 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1987 ter zasnovana v dveh etažah. Zemljišče obsega 2409 kvadratnih metrov površine. Cena 63 tisoč evrov. Na Cikavi v Novem mestu oddajo poslovni pisarniški prostor v izmeri 125 kvadratnih metrov objektu, ki je bil zgrajen leta 2024. Cena 2500 evrov na mesec. V Radni vasi pri Trebelnem prodajo zidanico velikosti 43,8 kvadratnega metra, zgrajeno leta 1974 ter zasnovano v treh etažah. Zemljišče obsega 2700 kvadratnih metrov površine. Cena 65 tisoč evrov. V kraju Studenec v občini Sevnica prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 206,9 kvadratnega metra. Zgrajena je bila leta 1911 in v celoti adaptirana leta 1980 ter zasnovana v treh etažah. Cena 135 tisoč evrov. V Gorenjih Kamencah pri Novem mestu prodajo zidanico skupne površine stavbe 48 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1976 ter zasnovana v dveh etažah. Cena 36 tisoč evrov. V Kočevskih Poljanah prodajo zidanico velikosti 43 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1900 ter zasnovana v dveh etažah. Zemljišče obsega 2166 kvadratnih metrov površine. Cena 25 tisoč evrov. Na Smuški cesti v občini Semič prodajo zidanico velikosti 36,8 kvadratnega metra. Zgrajena je bila leta 1907 ter delno na novo zgrajena leta 2021. Zasnovana pa je v dveh etažah. Zemljišče obsega 185 kvadratnih metrov površine. Cena 45 tisoč evrov. Na Novomeški cesti v Šentjerneju prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 183 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1960 ter zasnovana v treh etažah. Cena 235 tisoč evrov. V kraju Koglo pri Šmarjeti jim prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 91 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1970 ter zasnovana v treh etažah. Zemljišče obsega 2400 kvadratnih metrov površine. Cena 135 tisoč evrov. Na Hočevarjevem trgu v Krškem prodajo krajno vrstno stanovansko hišo površine stavbe 75 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1907 ter zasnovana v dveh etažah. Zemljišče obsega 148 kvadratnih metrov površine. cena 85 tisoč evrov. V kraju Zgornje Slogonsko v občini Brežice prodajo samostojno montažno stanovansko hišo površine stavbe 62 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1980 ter zasnovane v eni etaži. Zemljišče obsega 1095 kvadratnih metrov površine. V Birčni vasi v Novem mestu prodajo samostojno stanovansko hišo v velikosti 48,3 kvadratnega metra, zgrajene leta 1967 ter zasnovane v dveh etažah. Cena 85 tisoč evrov. Na Belokranjski cesti v Novem mestu dajo poslovne prostore v večnamenski poslovni stavbi, primerni za različne dejavnosti. Cena 7 evrov na kvadratni meter na mesec.
1: Več informacij pri nepremičninski družbi NRN Nepremičnine d.o. Robert Nedanovski. Mobitel 040-287-597 ali na spletni strani nrn.se. Največja ponudba dolinskih, belokranjskih in posavskih nepremičnin na enem mestu.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka nadaljujemo s prebiranjem malih oglasov. Poslušalec proda mešana drva, je iz Novega mesta, cena za drva pa je po dogovoru. Telefonska številka poslušalca je 031-664-947. 031-664-947. Poslušalec proda več silažnih bal prve in druge košnje. Cena za balo je 50 evrov. Proda tudi kocke suhega sena prve in druge košnje. Cena za kocko je 3,5 evra. Za več podrobnosti pa še telefonska številka poslušalca 041-915-274. 041-915-274. Poslušalka proda osebno vozilo Panda, bele barve, letnik 2008, prevoženih 195 tisoč kilometrov, je redno servisiran, brez rjavine, avto je skratka v odličnem stanju. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalke pa je 051-410-200. 051-410-200. Poslušalec proda mlin s pecljalnikom za grozdje. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 040-515-108. 040-515-108. Poslušalka proda pisalni mizi stoloma za šolarje ter ročna dela, primerna za darila po simbolični ceni. Za več podrobnosti pa še telefonska številka poslušalke 040-915-656. 040-915-656.

0: Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.
1: Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bliže Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Radio Sraka, tudi v Chicago, kraka.

0: Ura je 13, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Za poslance, ki so minuli teden že večkrat zasedali, se v prihodnjem tednu tudi uradno zaključujejo počitnice. Zasedalo bo več delovnih teles, med drugim obe nadzorni komisiji, ki boste obravnavali morebitne vplive tretji državna suverenost Slovenije ter financiranje stranke Fokus. Na odborih pa se bo zvrstilo več opozicijskih predlogov. Prihodni teden se bodo na sodiščih po državi nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Kopru pričakujejo obtožene utaje davkov pri uvozu luksuznih plovil, v Ljubljani se bodo obtoženi zagovarjali pred očitki o zlorabi prostitucije, v Celju pa se bo med drugim nadaljevalo sojenje v zadevi Atri. Na Bledu bo jutri in v torek potekal 21. Blejski strateški forum, ki se ga bo udeležilo večje število predstavnikov tujih držav, med katerimi bodo tudi varovane osebe. Policija zato opozarja, da bo od danes do torka ponekod občasno povečan in oviran promet, sicer pa poseben prometni režim v času foruma ni predviden. Litija in Labin želita v okviru projekta Mind Story, sofinanciranega v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška, oživiti in nadgraditi rudarsko dediščino v obeh krajih. V ta namen partnerji načrtujejo revitalizacijo ključnih rudarskih lokacij, razvoj interaktivnih vsebin ter oblikovanje skupne strategije za promocijo čezmejnega produkta. Na tuje dele Cipra je včeraj prizadela močna nevihta, ki je zahtevala eno življenje, nekaj čovnov pa se je pred jugovzhodno obalo te otoške države znašlo v težavah, so danes sporočile oblasti. Umrl je skipar čovna, ki so ga visoki valovi potisnili proti skalam, kjer je potonil. Truplo so po navedbah policije našli na skalnatem delu obale Rta Greco. V streljenju na rejv zabavi v mestu Arau na severu Švice je bila v zgodnih jutrnih urah ubita ena oseba, še pet je bilo ranjenih, nekaterih med njimi huje, je danes sporočila švicarska policija. Dodala je, da na kraju dogodka poteka obsežna policijska akcija. Več deset judovskih naseljencev je včeraj znova napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra na zasedenem zahodnem bregu. V bližini Jaludu pa so naseljenci napadli in poškodovali člane novinarske ekipe televizije NBC in Palestinko, s katero so želeli opraviti intervju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil najnovejše nasilje naseljencev. Srbska vlada bo nadaljevala program nepovratnih sredstev za nakup podeželskih hiš z zemljiščem, namenjen posameznikom in parom do 45. leta starosti, ki želijo živeti na podeželju. V šestih letih se je v okviru programa vprek 4000 hiš v več sto vaseh po državi uselilo več kot 17500 ljudi, je sporočila vlada. Šport Lionel Messi ostaja nezaustavljiv. Ponoči je na tekmi lige MLS ob zmagi Inter Miami nad Montrealom 7-1 dosegel kar 4 gole, skupno 18 goli pa je spet na vrhu lestvice strelcev. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj plohi neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v Alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Čestitke naših poslušalcev.
1: Radijski valovi naj ponesu to čestitko v dolinjo vas pri Krškem, kjer praznuje osebni praznik Zorica Hvala. Draga naša Zorica, danes je prav poseben dan, saj praznuješ svojih 70 čudovitih let. 70 leti življenja, prepletenih z neštetimi spomini, veselimi in tudi težkimi trenutki, predvsem pa z ljudmi, ki te imajo radi in jim veliko pomeniš. Ob tvojem jubileju ti želimo, da bi bilo pred tabo še veliko lepih dni, polnih zdravja, sreče, topline in zadovoljstva. Naj te življenje podarja čim več razlogov za nasmeh, naj te spremljata mir in dobro počutje, predvsem pa naj bo okoli tebe vedno dovolj ljubezni tvojih najdražjih. Naj bodo leta, ki prihajajo, brezskrbna in prijazna, napolnjena z lepimi družinskimi trenutki, prijetnimi druženji in spomini, ki bodo zavedno ostali v srcu. Zorica, ob tvojem 70. rojstnem dnevu ti srca želimo vse najboljše, predvsem pa veliko zdravja in še mnogo, mnogo srečnih let. Iskrene čestitke ti pošilja sestra Vida z družino iz srca, z željo, da bi skupaj doživeli še veliko lepih trenutkov.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.
4: Letimo iz Havane do Ljubljane, letimo čez oblake v naročje srake.

0: Na Radiju Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Lep dober dan, spoštovane poslušalke, poslušalci. V današnji oddaji Naš vsakdanjik bomo govorili o varnosti na šolskih poteh. Več o tem bo povedal gospod Tone Kos, inšpektor v oddelku za cestni promet policijske uprave Novo mesto. Dobar dan, dobrodošli.
3: Lep pozdrav vam in vsem vašim poslušalcem. Želim se strani policistov policijske uprave Novo mesto in seveda pozdravljam tudi v imenu vodstva policijske uprave Novo mesto.
2: Lepa hvala za lepe pozdrave. Torej, novo šolsko leto je tik pred vrati. Kako pomembna je v bistvu priprava na varno pot v šolo in konec koncev tudi v vrtec za otroke, starše in še najpomembneje voznike?
3: Torej, za naše najmlajše, ki seveda grejo prvič v vrtec in ki grejo prvič v šolo, se nedvomno zgodi novo okolje. Novo okolje pa moramo vedeti, da se prične, ko se zapusti domači prag, potem je prav in odlično in super, da skupaj se starši otroci že prej poznajo pot v šolo, pot, po kateri bojo morda lahko peš hodili se skupaj starši v vrtec ali morda peš hodili v šolo. Nekateri otroci so te sreče, da lahko pot opravijo peš, še predvsem potem, ko jo spoznajo. Medtem, ko so pa drugi otroci seveda v današnjih časih veliko krat sopotniki pri starših v vozilih, zato vsekakor policija in mi vsi udeleženci menimo, da je prav, da se starši pogovarjajo pred pričetkom šole z otroci, da jih pripravijo, da jih ta dan čaka nova pot, novi izzivi, da jih pripravijo tako z oblačili, ne, da so ta oblačila svetla, da so otroci recimo še posebej opazni v prometu, tako da, da jim seveda prej predstavijo pot, da grejo z njimi na sprehod, da se sprehodijo, da na to pripravijo tudi mogoče starejše bratce, sestrice, ki bojo tega prvošolčka lahko čez čas spremljali sami v šolo, tako da je zelo pomembne so te priprave, pogovor staršev v takem mirnem duhu, prijaznem, da se spozna, da se jim predstavi pasti, ki jih imajo, ki jih lahko otroci doživijo na poti v šolo in da seveda starši od otrok zahtevajo poslušnost v smislu, ko so sopotniki v avtomobilu, da jih naučijo izstopati iz avtomobila, kajti situacije, prometne situacije pred šolami so tem otrokom nove in je zelo pomembno, kako stopi otrok ven iz vozila. To ne velja samo za prvošolčke, to velja, si upam trditi, za otroke od prvega do šestega razreda osnovne šole je pač potrebno znati ven stopiti iz avtomobila, stopiti na pravo površino in seveda na pravem mestu prečkati cesto, recimo, ne, pred osnovno šolo, upoštevati prehode za pešce, spremljati promet in tiste prve korake iz vozila je pomembno, da otroci ne hitijo in da niso v neki euforiji proti svojim sošolcem, ki jih recimo spet srečajo po počitnicah, torej, da se te zadeve dogajajo počasi in v vsej previdnosti, začenši se starši, ki so seveda prvi zgled in potem tudi otroci. Le tako lahko mi vsi govorimo o tem, da se varna pot v šolo otrokom vsakodnevno dogaja varno in da otroci pridejo torej domov živi, zdravi in da na vse zadnje policisti ne obravnavamo kakšnih dogodkov, ne ljubih, ko bi bili lahko otroci udeleženi v takšnih in drugačnih situacijah.
2: Katere nevarnosti na šolskih poteh pa policisti najpogosteje opažate in na kaj bi morali biti vsi udeleženci v prometu še posebej pozorni?
3: Glejte, najvažnejša stvar pri šolah in pri varni udeležbi vseh udeležencev v cestnem prometu je hitrost. v bližini vrtcev in v bližini šol je potrebno biti zbran kot voznik kakršnega koli prevoznega sredstva. Ker mi imamo na eni strani veliko pešcev, po drugi strani imamo šolarje, ki v šolo hodijo tudi z različnimi prevoznimi sredstvi in mi se moramo v bližini šol s svojim vozilom, to je recimo največkrat avtomobil, ki je iz leta v leto večji, iz leta v leto je masivnejši, mi moramo z njim voziti počasi. V bližini šol in vrtcev so omejene hitrosti. Nemalokrat gre za neke cone za omejitvijo 30 km na uro in tako naprej. Če mi vozimo počasi, zbrano in upoštevamo ostale deležnice v cestnem prometu, seveda ob upoštevanju vseh predpisov, potem to lahko storimo varno za sebe, ne oviramo ostale udeležence, ne ogrožamo ostale udeležence in vsi pridejo na te točke, kamor v jutranjem času v šole, torej prihaja veliko število otrok. Šola seveda v kratkem času, v jutranjem času, v konici jo se zbere 200-300 otrok v eni običajni šoli. Ne? In tudi, če govorimo recimo o šolskem centru Novo mesto, preko 3000 otrok ali pa tukaj nekje in je pri tem seveda pomembna hitrost, torej najprej ustrezna hitrost prilagojena in upoštevanje ostalih predpisov in potem se lahko vse prometna dejanja udeležencev odvijajo varno. Moram reči, da na našem območju, torej policijske uprave Novo mesto, to je Dolenjska, Bela krajina, Posavje, moram reči, da so okolice šol dokaj v redu prometno urejene, seveda, kjer pa niso, kjer je potrebno še kakšne stvari izboljšati na cestni infrastrukturi, se pa tega vsekakor vodstva šol zavedajo, sporočajo ustreznim, da odreagirajo in jaz vem in seznanjen sem, da se tako občine in tudi država na vse mogoče načine trudi, da se prometna varnost v bližini vrtcev in šol, kar se tiče prometnih ureditev, da se izboljšuje iz leta v leto in na nas voznikih je, da prometne ureditve upoštevamo in to za vse pomeni, da so otroci na poti v šolo, torej na šolskih poteh, varnih šolskih poteh, so potem varni.
2: V torek se začne prvo šolsko oziroma novo šolsko leto. Kako pa naj starši z otrokom najbolje povadijo to pot v šolo in iz nje? Morda še vprašanje, kdaj je otrok po vašem mnenju dovolj samostojen, da jo lahko opravi sam?
3: Zelo dobro vprašanje. Torej, kot sem že omenil, so prvi odgovorni za vedenje otroka v cestnem prometu starši. Starši dajejo zgled, otroci se ravnajo po njihovem zgledu, tako da starši apeliram na vas, da ste vzorni udeleženci v cestnem prometu, da otroku konkretno, jasno poveste, kako se je treba obnašati, ko zapustijo domači prag, torej ko grejo z dvorišča na pločnik, da res uporabljajo pločnik za hojo tam pač, kjer je in da ga naučijo vstopanje v avtomobil, pripenjanje z varnostnim pasom, uporabo ostalih pripomočkov, če gre za otročka, ki ga je potrebno prepeljati v vrtec, da se usede samo sebe v otroški sedež v vozilu, da se lepo pripne, starši se umirite, počakajte, da otrok opravi svojega, preverite, se pogovarjajte z njim. Torej, na tako preproste načine in na sproščene načine je potrebno otroke pripraviti vse do tistih otrok, ki v šolo hodijo recimo s kolesom. Tudi prav je, da se gre v začetku šolskega leta, mogoče z otrokom, že prej, pred pričetkom, da se gre s kolesom in da se otroka spremlja, da se vidi, kako se bo v šolo pripeljal, da se ga opozori mogoče na kakšne spremembe v bližini šol, na tej varni šolski poti in le s pogovorom, le z zgledom, le z opozarjenjem na določene pasti, ki jih lahko otroci, na katere lahko otroci naletijo na cesti, se otrokom predstavi in pove in se jim pokaže in se potem otroci znajo vesti v prometu in so otroci zaupljivi do prometa, zaupajo staršem, zaupajo prometu, če jim je pojasnjeno kako in na kakšen način naj ravnajo v določenih situacijah. Če so pa otroci prepuščeni samemu sebi, se je znaš, obleci se, jaz moram iti v službo, tam imaš za jest, tam vzemi si svoje stvari, pa pojdi, ne? Potem pa se otroci zjutraj dobijo, stečijo proti šoli, ne malokrat niso pozorni, ko prečkajo cesto in lahko povzročijo nehote nevarnost, nevarnost in nevarnost nastanka prometne nesreče in seveda, kar pa si nihče od staršev in nihče od zaposlenih v šoli ne želi, definitivno ne v začetku šolskega leta. K temu lahko dodam, da v preteklem šolskem letu policija ni obravnavala prometni nesreč z udeležbo otrok na poti v šolo ali domov in želeli bi seveda, da tako ostane tudi to šolsko leto.
2: Lepa hvala za enkrat, gospod Kos, nadaljujeva po glasbenem predahu, izbrali ste si slovenski oktet in Slovenec sem.

0: Spremljate oddajo Naš vsakdanjik, kjer govorimo o varnosti na šolskih poteh. Z mano v studiju pa tudi inšpektor v oddelku za cestni promet policijske uprave Novo mesto, gospod Tone Kos. Če se mogoče dotakneva zakonodaje, kar se spremstva otrok tiče, morajo mlajše otroke na poti v vrtec oziroma šolo spremljati starši ali lahko tudi druga odrasla oseba in do katere starosti?
1: Ja, nekako tako bo držalo. Zakon o pravilih cestnega prometa v 87. členu navaja, da morajo biti otroci kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči vseh drugih udeležencev. Že ta stavek nam pove, da otroke ne moramo prepuščati same ostalim udeležencem v cestnem prometu, sploh če vemo, da so nevešči, da nekatere situacije ne razumejo ali pa da se mogoče vožnje z avtobusom bojijo in tako naprej. Torej, naj dodam, da morajo biti otroci na poti v vrtec in v prvi razred osnovne šole ter domov, torej morajo imeti spremstvo polnoletne osebe. Lahko so spremljevalci tudi otroci, ki so starejši od 10 let in mladoletniki, seveda, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši. Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, ko se starši, skrbniki oziroma ostali, ki skrbijo za otroke, prepričajo, da so ti otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim prometom. To je vse tisto, kar sva prej govorila. Torej, starši morajo spremljati otroka, seveda morajo upoštevati zakonodajo, to, kar sem zdaj omenil, gre za otroke, ki so starejši od 10 let in vejo, da jim lahko zaupajo svojega mlajšega brata in sestrico. Vse to je potrebno zakonsko upoštevati. Seveda, najpomembnejše pa je, da sami starši poznajo pot v šolo, po kateri mora iti otrok v šolo, če je to kolo, če je to peš, če to pride šolski avtobus po njih ali kombi, torej da starši poznajo pot, da otroku razložijo, da mu pojasnijo in da ve več, kot je vedel prejšnje leto o tej varni poti v šolo. Če bojo otroci starše upoštevali, če bojo upoštevali vse predpise, vse situacije, bom rekel, prometno signalizacijo, potem je to definitivno garancija, da bojo pravilno in varno prišli v šolo. Seveda je to težko reči za vrtčarske otroke, za njih je resnično najbolje, da jih vedno starši poskrbijo, da jih pripeljejo v vrtec, da grejo z njimi peš v vrtec. Starši, ki imajo ta privilegij, da lahko za temi vrtčevskimi otroci in otroci prvih 3 let v osnovni šoli, če lahko z njimi vsako jutro gredo peš v šolo, to je tak resnično pravi privilegij, lušen privilegij, in če ga starši izkoristijo, tiste minute, ki jih imajo z otrokom, se lahko z njim veliko pogovorijo in ugotovijo, kaj otroka zanima, na kaj ga je treba opozoriti. Skratka, to je odličen čas, ki ga lahko starši izkoristijo, da otroku predstavijo vse pasti v prometu in da ga pripravijo dejansko na vse življenje, da bo bil pazljiv, ne vem, tudi ko bo šel na študij v Ljubljano, da se bo znal obnašati kot pešec, kot kolesar, mogoče kot uporabnik električnega skiroja, čeprav osebno sem absolutno proti uporabi električnih skirojev, ker so preveč nevarni. Skratka, veliko lahko naredijo starši v teh prvih 10 letih življenja otroka s svojim zgledom, s pravilnim pojasnjevanjem, zakaj se gre, ker vsi smo priča vsakodnevnim, bom rekel, takšnim ali pa drugačnim prometnim nesrečam, ki se dogaja v prometu. To vse skozi mediji poskrbite, da nam je predstavljeno in da spremljamo, in lahko vam povem, da policisti absolutno obravnavajo preveč prometnih nesreč, sploh v zadnjem času, za udeležbo mladoletnikov, mladih ljudi, ki na vse mogoče načine so udeleženci v cestnem prometu, in resnično je prometnih nesreč preveč. Tako da začne se s starši, začne se z vzgojo, seveda tudi z določenimi vsebinami, ki jih imajo uslužbenci v šolah.

0: sedežu za otroke, le ta mu omogoča, da je varno pripet, če gre za seveda otročka, ki mora biti še v tako imenovani lupinici, ga lahko starši prevažajo tudi spredaj desno, drugače seveda naj otroci sedijo vedno zadaj, sploh v teh sedežih, recimo otroci, ne vem, 3, 4, 5, 6, tudi 7 let stari, še nekateri morajo sedeti v stolčkih in odzadaj in biti odzadaj, recimo odzadaj je najbolj varno, ne. Drugač pa lahko starši seveda, da imajo svojega otročka, da ga vidijo, da so pomirjeni z njim, ga lahko imajo v lupini tudi spredaj, spredaj desno, ustrezno pripet z varnostnim pasom in mora biti izključena zračna blazina. Torej, starši, ne pozabite, da mora biti izključena zračna blazina, kajti ta ob morebitnem proženju lahko, lahko poškoduje otroka, ker je ta meh lahko trči v to lupinico in se lahko zgodijo poškodbe. Torej, otroci, vsekakor uporabo varnostnih pasov, ko so telesno tako razviti, da je lahko, da je to varno in uporabljati, če se le da, vedno znova zadnje sedeže in to je najbolj pomembno.
1: Veliko nevarnih situacij pa nastane tudi pred šolami in vrtci, ko starši otroke denimo pripeljajo ali pa takrat, ko jih pobirajo. Kaj je pri ustavljanju in parkiranju dovoljeno in česa nikakor ne bi smeli početi? Kaj svetujete?
0: Pred nekaterimi osnovnimi šolami žal ni mogoče tako varno ustaviti, kot bi si recimo vozniki želeli, pa vendar pred večino osnovnimi šolami na našem območju zagotovljeno tako, da lahko vozniki osebnih vozil in tudi vozniki kombijev, avtobusov svoje vozilo izločijo iz cestnega prometa, ali je to avtobusno postajališče, ali je to parkirišče pred osnovno šolo. Recimo en tak lep primer imamo v Črnomlju, osnovna šola v Črnomlju, ki lahko iz lokalne ceste avtobus zapelje na parkirišče, ti otroci varno izstopijo iz avtobusa, iz kombija, ali pa recimo imamo osnovno šolo v podzemlju, dol v Beli krajini, ko spet lahko avtobus zapelje proti osnovni šoli, tam otroci varno izstopijo in potem nadaljujejo pot do objekta šole, voznik avtobusa pa se seveda varno nazaj vključi na cesto in nadaljuje pot. Enako lahko vedno, skoraj da vedno storijo starši, recimo nov parkirni prostor namenjen v takih situacijah je recimo tudi pred osnovno šolo Otočec, vsa pohvala vodstvu, da je uspelo zgraditi parkirni prostor. Starši naj lepo zapeljejo na parkirni prostor, seveda je tudi avtobusno postajališče tam, torej v prvi vrsti pa naj zapeljejo iz obeh smeri, ko pripeljejo na parkirni prostor, naj otrok izstopi varno pri parkirišču, pri parkirnih prostorih, naj starš varno vozilo obrne in potem nadaljuje vožnjo v službo. Lepo prosim, starši, naj se vam ne mudi, ko otroka pripeljete pred šolo. Naj otrok izstopi na varnem mestu iz vozila, naj se prepriča, če lahko varno nadaljuje pot proti objektu šole in ostanite v avtu, poglejte otroka, da se prepričate, da je šel varno v šolo in tako boste tudi vi pomirjeni odšli v službo in naredite vse za varnost svojih otrok. Ravno tako je, ko otroci, pomembno seveda je tudi, ko otroci zapuščajo objekt šole, ko je konec pouka, ko so otroci morda bolj razposajeni, če starši pridete po otroke, ponovno ga počakajte na varnem mestu, ne dopuščajte, da otrok nekontrolirano steče čez cesto, tam, kjer recimo ni prehoda za pešce. To so vse trenutki, ki ob današnjem množičnem prometu, različnem prometu, motoristi, kolesari so hitri na svojih kolesih, da se izogne morebitni situaciji, ki bi lahko pripeljala do prometne nesreče.
1: Še nekaj glasbe si privoščiva, potem pa s pogovorom in oddajo nadaljujeva.

0: Še vedno spremljate današnjo oddajo Naš vsakdanjik. Pogovarjam se z inšpektorjem oddelka za cestni promet policijske uprave Novo mesto, gospodom Tonetom Kosom. Pogovarjava pa se o varnosti na šolskih poteh. Tako. Gospod Kos, kaj bi svetovali denimo voznikom, ki se bodo septembra srečevali, pa ne samo septembra, skozi vse leto šolsko, predvsem z večjim številom otrok, pešcev, kolesarjev, pa tudi uporabnikov skirojev, ki morajo biti še posebej previdni?
1: Torej, danes sva že omenila, da se ta vožnja v šolo začne od doma, ponavadi starši pripeljejo otroke z neke krajše ali srednje dolge ali zelo dolge relacije in seveda je že prav, da se doma pogovorijo, kakšne poti jih čakajo, predvsem za te otroke, ki na novo začnejo šolsko leto in seveda, da so starši spočiti, da so zbrani, da se prepričajo, da je vozilo pripravljeno za njihovo vožnjo, da varno recimo poberejo tudi druge otroke v svoje vozilo od sosedov in tako naprej. In potem, ko se odpravijo na to pot, ko otroke peljejo, ko gredo otroci v avtobus, da je tudi voznik avtobusa, voznik kombi je izkušen, da si vzame čas za otroke, prenekateri vozniki teh vozil so novi vozniki. Skratka, veliko je ljudi, ki se morajo pripraviti na to novo šolsko leto, razmišljati o tem, na vse zadnje so tudi recimo v šolah učitelji na novo zaposleni, ki morajo spoznati to varno šolsko pot otrok in po svoji moči pomagati otrokom, da varno hodijo v šolo in domov. Vsekakor pa se morajo vozniki in starši pripraviti, da v bližini šol, v bližini vrtcev je pričakovati večje število vozil, torej večje število vozil, ki v določenem kratkem času prihajajo in odlagajo otroke. Veliko otrok, v začetku šolskega leta so seveda vsi otroci razposajeni, pričakovati jih je po cestah, torej, kot sem že omenil, najprej je potrebno zmanjšati hitrost, tudi pod omejitvijo na tistem delu ceste, če je omejitev, ne vem, 50 km na uro v naselju, naj vozniki še dodatno zmanjšajo hitrost. Potrebno je paziti na kolesari, ki prihajajo z desne strani, ki lahko tudi zaradi ustavljanja pred šolo to osebno vozilo starša prihitijo s kolesom. Skratka, treba je biti zbran. Različen promet različnih vozil se dogaja potem pred šolami. Veliko pozornosti je potrebno nameniti otrokom, ki v šolo prihajajo mogoče se skuteri ali pa ki prihajajo v šolo z e-skiroji. Čeprav se pravim, ponovno poudarjam, starši, če se le lahko odločite, če je vaša odločitev, naj bo vaša odločitev v tej smeri, da ne dovolite otrokom, da se v cestnem prometu in v šolo, da gredo v šolo z električnim skirojem. Moj osebni nasvet je, da naj bo električni skiro uporaben doma na dvorišču. Električni skiro po mojem osebnem stališču ne sodi na cesto, čeprav to zakonodaja dovoljuje. Električni skiro mi policisti ugotavljamo, da pri vsakršnem padcu z električnim skirojem, ker so vsi električni skiroji hitri, prehitri zaradi svoje konstrukcije, torej majhnega obsega koles, pa pri vsakem padcu pride do poškodb te osebe, ki električni skiro uporablja. Tako da starši, če se le da, ne kupujte električni skiroje otrokom, ne dovolite jim, da gredo na cesto v naselju, kjer je to dovoljeno z električnim skirojem, če se le da. Gre za nevarna sredstva in pri vsaki prometni nesreči, ki jo policija obravnava, poudarjam, mi ugotavljamo telesne poškodbe. Nemalokrat gre za komplicirane telesne poškodbe, spiralne zlome, zlome čeljusti in tako naprej. Vemo, da je tukaj obveznost nošenja čelade do 18. leta, pa vendar gre za nevarno sredstvo. Naj bo to sredstvo doma na dvorišču, naj bo to sredstvo mogoče na neki ustrezni drugi površini, ki jo otroci radi uporabljajo, nikakor pa naj ne bo to cesta, ker gre za po izkušnjah ne samo na našem območju, ampak iz cele Slovenije gre za zelo nevarno prometno sredstvo.
0: Gospod Kos, Kaj policija ob začetku šolskega leta konkretno počne za večjo varnost otrok? Našteli ste ogromno enih zanimivih dejstev. So predvideni tudi poostreni nadzori v okolici šol in vrtcev?
1: Policija se na šolsko leto vsako leto pripravi tako, torej delujemo načrtno, pripravimo ustrezne načrte, da se naše delo na območju naše policijske uprave poenoti in z aktivnostmi pred novim šolskim letom začnemo že avgusta. Policisti sodelujejo na različne načine s šolami, poenotijo stališča, se približajo drug drugim, ugotavljajo neke spremembe na cesti, če so potrebne prilagoditve načrtov varnih šolskih poti in tako naprej. Torej že pred šolo želi policija sodelovanje s šolami in si želimo, da smo povabljeni v šolo, na sami cesti pa policija torej je že v avgustu poostrila kontrolo hitrosti z našimi merilnimi napravami, torej v bližini šolskih poti oziroma na šolskih poteh v bližini šol izvajamo meritve hitrosti. Ko se bo pa pričel prvi šolski dan, seveda bomo pa policisti in bodo policisti pomagali, da bojo otroci v šolo prišli varno. Policisti bojo kontrolirali tudi promet, kontrolirali bojo motorni promet, ostali promet, da se z namenom, da se upoštevajo cestnoprometni predpisi. Policisti bojo pri večini šol na določenih točkah in izvajali bojo kontrolo prometa, torej tudi kontrolo motornih vozil, kot sem omenil, avtomobilov, kombijev, avtobusov, ki prevažajo otroke, in apeliram na vse udeležence, upoštevajte cestnoprometne predpise, poskrbite, da otroci uporabljajo varnostne pasove, da uporabljajo tako imenovane sedeže za otroke, da so pripeti, poskrbite starši, da uporabljajo odsevna telesa otroci, rutice in tako naprej, da imajo čelade otroci, ko se peljejo s kolesom. Le tako bo naše delo prijetnejše, kontrole bojo izpadle mogoče bolj prijazne do uporabnikov, ne bo potrebno staršo opozarjati, ne bo potrebno nobenega kaznovati, vsekakor bomo pa bi z našimi merilnimi napravami za ugotavljanje hitrosti bomo bili pa strogi, kajti hitrost je tista, ki največkrat povzroča žalost in zaradi katere tečejo solze, in v Sloveniji je vse preveč prometnih nesreč zaradi hitrosti.
0: Res je. Kako pa sicer poteka vaše sodelovanje, denimo z občino, pa šolami in vrtci pri urejanju in izboljšanju teh varnih šolskih poti? Kam konec koncev se pa lahko obrnajo starši in občani, če opazijo kakšen nevaren odsek?
1: Torej, kot sem že omenil, veliko je tega sodelovanja policije z temi inštitucijami, subjekti, ki ste jih omenili. Policija je seveda vedno dovzetna za vse predloge, za vse pripombe, ki se nanašajo na varno šolsko pot. Določeno odgovornost imajo seveda tu vrtci in vodstva vrtcev, ki si lastijo določen prostor, da tam po svoje uredijo promet. Enako velja za šole. Šole in ravnatelji, vodstva šol se zavedajo pomembnosti, da je promet na območju šole urejen. Prav tako se vsi ti, ki sem jih naštel, zavedajo odgovornosti, da je ustrezno promet urejen tudi na cestah, pri šolah, to so lokalne ceste, lahko so tudi regionalne ceste, in seveda skupaj z državnimi inštitucijami, kot je občina, seveda, ki je odgovorna za lokalne ceste, in tudi država, ki je odgovorna za državne ceste, gre za odlično sodelovanje. Bom rekel, prometna signalizacija je na našem območju, morda bilo lahko celo trditi v Sloveniji, na dokaj dobrem nivoju in jo je veliko in jo je potrebno spremljati in prebrati, ko smo vozniki, tako da ocenjujem, da policija z vsemi temi subjekti odlično sodeluje, tako bo tudi v prihodnje. Seveda je tukaj mogoče tudi potrebno upoštevati starše, ki na svoji poti v šolo, ko otroke vozijo v šolo in domov, opazijo marsikaj, le ti lahko dajo pobudo torej zaposlenim v šoli, zaposleni v šoli to pobudo lahko prenesejo vodji policijskega okoliša na tistem določenem območju, torej nekemu policistu, in policist potem na ustrezen način pisno, slikovno obvesti občino in mi predlagamo, da se določena prometna signalizacija spremeni, da se opozori še z dodatnimi znaki na to, da so otroci na cesti, da se zmanjša hitrost tam, kjer je to potrebno, ali pa da se naredi avtobusno postajališče izven vozišča, da ni to zarisano samo na vozišču, kjer poteka promet, ampak da se izgradi potem prav izvoz iz vozišča, torej ustrezno avtobusno postajališče ali pa celo konkreten izvoz na poleg šole, da si tist trenutek kot starš, ko pripelješ otroka pred šolo, da si izločen iz prometa. Torej vse takšne pobude so dobrodošle, mi jih pozdravljamo, sodelovanje si vsekakor želimo, ocenjujem pa se pravim, da je iz leta v leto na tem področju stanje boljše in obstajajo pa še možnosti za izboljšavo vsekakor.
0: Morda še kakšna beseda o statistiki prometne varnosti za lansko oziroma letošnje šolsko leto?
1: Ja, statistika je zelo zanimiva stvar. Z našimi očmi je preveč žalostna. Mogoče bi nekaj besed celo z nekimi besedami opisal statistiko v Sloveniji. Trenutno v Sloveniji beležimo 60 smrtnih žrtev v prometu, v lanskem letu je bilo teh 69, to je absolutno preveč. Predstavljajte si, to sta dva razreda neke šole, dva razreda študentov, to je absolutno, gre za prevelike številke. 627 oseb se je huje poškodovalo letos v Sloveniji in tako naprej. Vzroki, nepravilen premik z vozilom, neprilagojena hitrost in tako naprej. Otroci in mladi v prometnih nesrečah na našem območju je bilo v letošnjem letu udeleženih v prometnih nesrečah, torej do 7. leta starosti, 5 otrok, od teh se je 5 lažje telesno poškodovalo, od 7. do 14. leta na našem območju beležimo 11 prometnih nesreč, v teh 11 prometnih nesrečah sta se dva otroka huje telesno poškodovala, 9 se jih je lažje telesno poškodovalo. Potem imamo kategorijo mlajših mladoletnikov, od 14. do 16. leta, imamo 17 prometnih nesreč, v katere so bili udeleženi ti mladoletniki, od tega se je eden huje telesno poškodoval, 13 lažje telesno, potem imamo starejše mladoletnike od 16. do 18. leta, 26 prometnih nesreč je bilo lansko leto, 36, torej malce bolje, od teh beležimo 3 hude telesne poškodbe in 14 lažjih telesnih poškodb in lahko dodam tudi kategorijo mladih od 18. do 24. leta, tukaj imamo pa enormno povečanje udeležbe v prometnih nesrečah in sicer 205 prometnih nesreč, od teh je ena ta mlada oseba umrla, 7 je bilo huje telesno poškodovanih, 52 lažje telesno poškodovanih. Kot sem pa že omenil v lanskem letu, na poti v šolo in domov ne beležimo posebnosti, nismo obravnavali prometne nesreče in prosim starši, zaposleni v šolah in seveda otroci, ki veliko veste, ki veliko vejo, poskrbimo tudi letos, da bo temu tako in bodite in bodimo vsi previdni, strpni v prometu, upoštevajmo cestno-prometne predpise in na svete vseh, ki so modrejši od vas, nas, kogarkoli.
0: Lepo. Gospod Ko, za konec, kakšno sporočilo bi namenili voznikom, da bo začetek novega šolskega leta čim bolj varen za naše najmlajše? Veliko ste o tem že povedali, pa vendar.
1: Poglejte, mogoče bi eno tako univerzalno sporočilo predstavo povedal. Kot sem že omenil, imamo različne udeležence v cestnem prometu. Policija ugotavlja, da se neupravičeno in nezakonito v cestnem prometu pojavljajo vozniki cross motorjev, ki ne bi smeli biti na cesto, sodijo samo na dirkalne steze za motokros. Potem imamo voznike skuterjev do 25 km/h. Tukaj gre za določeno subkulturo. ti vozniki povzročajo veliko nevarnih situacij. Zvečer zaradi marsikaterega mladoletnika ljudje ne morejo zaspati, ker so ti motori glasni, ker otroci z njimi povzročajo hrup in tako naprej. Potem nevarna kategorija voznikov je tudi, ali pa dosti krat ugotavljamo nevarne situacije, prometne nesreče, udeležencev, štirikolesnikov in tako naprej. Kot prav tako lahko menim, voznike eskirojo ponovno, eskiro nevarno sredstvo za udeležbo v cestnem prometu, prehitro sredstvo, marsikateri imajo odblokirano blokado in grejo ti električni skiroji prehitro, da ne govorim, koliko hitro mi ugotavljamo. Tako da veliko tega se dogaja v prometu. Apeliram na upoštevanje cestno-prometnih predpisov, apeliram na vse udeležence, da prilagodijo hitrost, dan se krajša, pešci bojo tukaj ponovno prišli v situacijo, ko bo dan kratek, želeli si bojo pa še vedno sprehodov, še vedno bo veliko pešcev v cestnem prometu. Nositi je potrebno cevna telesa, lučke, morda ni neumno, pametno, pozdravljamo, da imajo določeni pešci predvsem izve naselja, tam, kjer ni osvetljeno, tudi svetleče telovnike, da so vidni. Preveč prometni nesreč je z udeležbo pešcev. Bodite previdni pri prečkanju ceste, na prehodu za ceste, na prehodu za pešce, tam, kjer je križišče urejeno s tako imenovanimi prometnimi znaki, torej zeleno puščico, ki voznikom omogoča zavijanje v desno. Tukaj bodite pešci pazljivi, ozrite se okoli sebe in poglejte, ali z vaše leve strani prihaja vozilo, čeprav ima rdečo luč ob zeleni puščici, lahko zapelje v križišče, prepričajte se, da lahko to varno storite. Opozoril bi pa še na eno stvar, ki je tako rekoč, kot neka bolezen bi lahko rekel. Starši, bodite strogi, ne dovolite otrokom in tudi odrasli, ne privoščite si udeležbo kot pešci, kot vozniki koles, skuterjev, da imate v ušesih slušalke, tiste mikroslušalke ali večje slušalke, ki so tudi voznikom vidne. Z uporabo slušalk se vam odzame zaznavanje zvoka, ki je zelo pomembno pri ocenjevanju, ali se nam vozilo približuje ali ne. V Ljubljani beležimo tragično prometno nesrečo, ko je šlo za uporabo slušalk in žal tragičen smrtni izid. Starši, dejte se zavedati in uporabniki cest, slušalke ne sodijo v ušesa, na ušesa, če ste udeleženci v prometu, na pločniku, na kolesarski stezi, tudi na cesti z drugimi motornimi vozili. Ne uporabljajte tega, to je resnično nevarna stvar in s tem bi mogoče zaključil jaz zavest, da smo vsi ranljivi v cestnem prometu, naj bo prisotna pri vsakemu in v prvi vrsti dajmo vsi udeleženci v cestnem prometu biti strpni in predvsem upoštevati določila glede hitrosti. Vozimo počasi in le tako bomo lahko s kolesom, z motorjem, z avtomobilom, z kombijem, z avtobusom prišli od točke A do točke B varno. Torej počasi, ne pa hitro. Hitro je lahko hitro prehitro.
0: Gospod Unikus, lepa hvala za vsa pojasnila, nasvete, čim bolj varen prvi, pa ne samo prvi, tudi šolsko leto 2026-2027. Vsem tistim, ki bodo šolski prag prestopili prvič, ter ostalim udeležencem v prometu, pa čim manj dela policistom. Hvala lepa.
1: Hvala tudi vam, srečno vsem poslušalcem, pazite nase, in bodite zbrani in fokusirani v cestnem prometu. Srečno in vse dobro.
2: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
3: S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pepček, no povej, kaj si najbolj ti želiš?
2: Ja, hitre prste, papa.
1: Ti bom dal hitre prste, smrkavec. Pošteno moraš živeti.
2: Ja se klih, da imam hitre prste, stric, to si želim, pa da harmoniko Munda dobim.
3: Munda, osebno do glasbe.
4: KZ Trebnja Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 07-34-81-511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 07-34-81-511 ali na kz-trebnje.si.
5: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge? Pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Naša srakica.
7: Dragi Radio Sraka,
6: Modrijani,
7: ti želimo vse dobro.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Za poslance, ki so minuli teden že večkrat zasedali, se v prihodnjem tednu tudi uradno zaključujejo počitnice. Zasedalo bo več delovnih teles, med drugim obe nadzorni komisiji, ki boste obravnavali morebitne vplive tretji držav na suverenost Slovenije ter financiranje stranke Fokus. Na odborih pa se bo zvrstilo več opozicijskih predlogov. Prihodni teden se bodo na sodiščih po državi nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Kopru pričakujejo obtožene utaje davko pri uvozu luksuznih plovil, v Ljubljani se bodo obtoženi zagovarjali pred očitki o zlorabi prostitucije, v Celju pa se bo med drugim nadaljevalo sojenje v zadevi Atri. Na Bledu bo jutri in v torek potekal 21. Blejski strateški forum, ki se ga bo udeležilo večje število predstavnikov tujih držav, med katerimi bodo tudi varovane osebe. Policija zato opozarja, da bo od danes do torka ponekod občasno povečan in oviran promet, sicer pa poseben prometni režim v času foruma ni predviden. Litija in Labin želita v okviru projekta Mind Story, sofinanciranega v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška, oživiti in nadgraditi rudarsko dediščino v obeh krajih. V ta namen partnerji načrtujejo revitalizacijo ključnih rudarskih lokacij, razvoj interaktivnih vsebin ter oblikovanje skupne strategije za promocijo čezmejnega produkta. Na tuje dele Cipra je včeraj prizadela močna nevihta, ki je zahtevala eno življenje, nekaj čovnov pa se je pred jugovzhodno obalo te otoške države znašlo v težavah, so danes poročile oblasti. Umrl je skipar čovna, ki so ga visoki valovi potisnili proti skalam, kjer je potonil. Truplo so po navedbah policije našli na skalnatem delu obale Rta Greco. V streljenju na rave zabavi v mestu Arau na severu Švice je bila v zgodnih jutarnjih urah ubita ena oseba, še pet je bilo ranjenih, nekaterih med njimi huje, je danes poročila švicarska policija. Dodala je, da na kraju dogodka poteka obsežna policijska akcija. Več deset judovskih naseljencev je včeraj znova napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra na zasedenem zahodnem bregu. V bližini Jaludu pa so naseljenci napadli in poškodovali člane novinarske ekipe televizije NBC in Palestinko, s katero so želeli opraviti intervju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil najnovejše nasilje naseljencev. Srbska vlada bo nadaljevala program nepovratnih sredstev za nakup podeželskih hiš z zemljiščem namenjen posameznikom in parom do 45. leta starosti, ki želijo živeti na podeželju. V šestih letih se je v okviru programa uprek 4000 hiš v več sto vaseh po državi uselilo več kot 17.500 ljudi, je sporočila vlada. Šport Lionel Messi ostaja nezaustavljiv. Ponoči je na tekmi lige MLS ob zmagi Inter Miamija nad Montrealom 7-1 dosegel kar 4 gole, skupno 18 goli pa je spet na vrhu lestvice strelcev. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj plohi neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v Alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Hej, Mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Starejši gospod in dama srednjih let se vozita v kupeju vlaka. Starec nenadoma spusti prdec. Dama pa se prekriža. Nezaslišano, kaj takega se mi še nikoli ni zgodilo.
3: Koga?
2: Se začudi starec.
3: Jaz sem pa mislil, da je men pobegnilo.

me besé. U srce zavodle kod nož, ko zašepetala si tihom minucu, da si učera

Nedelja je dan za besedovanja in današnja besedovanja bodo nostalgično nedeljska. Se še spominjate tistih nedelj iz otroštva, ko se nikamor ni mudilo? Nekoč je imela nedelja povsem svoj počasnejši ritem, brez hitenja in brez neprestanega piskanja obvestil na telefonih. Jutro se je začelo v tišini in z dolgim, mirnim zajtrkom, belo kavo, čajem. Radio na polici je tiho vrtel domače melodije, hiša je bila polna nekega posebnega nedeljskega miru, delovne skrbi pa so ostale zaklenjene v soboti. Po kosilu nismo hiteli z opravili in nismo preživljali ur pred zasloni. Odrasli so si vzeli čas za kratek počitek ali prebiranje časopisa, otroci smo odrveli na ulico, včasih pa se je zavilo k sosedu na klepet, kar tako, brez najave in brez gledanja na uro. Danes, čeprav imamo ob nedeljah prost dan, v glavi pogosto že premlevamo obveznosti novega tedna ali pa čas izgubljamo med družbenimi omrežji. A čar starih nedelj ni bil v neki čarovniji, ampak preprosto v tem, da smo si znali vzeti čas za odklop in drug za drugega. Morda pa lahko košček tistega miru vrnemo tudi v današnje popoldne. Odložimo telefone, si vzamemo urico za kavo na terasi ali kratek sprehod in preprosto uživamo v miru. Naj bo vaša današnja nedelja vsaj malo takšna, kot so bile tiste nekoč, preprosta, mirna in domača. To so bila besedovanja na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bližje Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, jer dobre stvari stanejo manj.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
5: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Brežice v Vrbinah Levi, v sredo 2. septembra predvidoma med 8 in 12 uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorskih postaj Hinje, Podboršt, Murnice in Goreni Leskovec. V torek 1. septembra predvidoma med 10. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Hotemiš v sredo 2. septembra predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Hotemiš VPD v sredo 2. septembra predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Hotemiš naselje v sredo 2. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Podgorje Pipan v sredo 2. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorskih postaj Dolžce, Oštrc, Črešnjevec, Gorjanci, Črniča vas in Jablance Gorjanci. V sredo 2. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Sigmat v sredo 2. septembra predvidoma med 7.30 in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Golnik Senovo v sredo 2. septembra predvidoma med 10.30 in 12.30. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorskih postaj Zakal, Breško, Požarče in Svrževo. V torek 1. septembra predvidoma med 10. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Rakovnik, nizko napetostno omrežje Rakovnik. V torek 1. septembra predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Janeževe Gorice, nizko napetostno omrežje, smer kamnolom. V torek 1. septembra predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Polje, nizko napetostno omrežje, gasilski dom. V torek 1. septembra predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Golobinjek, Visoče, Drstven, Drstven Bohorč, Vejce in Manga. V četrtek 3. septembra predvidoma med 8.45 in 13.45. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje. www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
4: Elektrocelje prosi za razumevanje.
6: Sem vesel in nasmejan, ker poslušam Radio Sraka.

Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so danes napovedali umik pobude. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev v Sloveniji. Umik pobude ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več, temveč da bodo njegovo spornost naslovili po ustavno-pravni poti, so poudarili. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je danes v gledališču Monošter udeležila slovesnosti ob 30. letnici Društva porabskih slovenskih upokojencev in 10. letnici delovanja pevske skupine Rožmarin. Pri tem je izpostavila vlogo starejših pri prenašanju slovenskega jezika, spomina, izročila in pripadnosti na mlade. Solčavsko je po poplavah avgusta 2023 hitro obnovilo turistično ponudbo. Letošnji obisk pa po podatkih tamkajšnjega turističnega zavoda že presega ravni izpred ujme. Medtem, ko so bile nastanitve po poplavah za krajši čas zaprte, danes destinacija znova privablja vse več obiskovalcev, predvsem zaradi narave, miru in pristnih doživetij. Tradicionalni solinarski praznik svetega Jerneja v Sečovljah obuja bogato večstoletno dediščino pridelave soli. Solinari letošnjo letino ocenjujejo kot povprečno, pridelali so 1100 ton soli. Letošnji dogodek obiskovalcem prinaša tudi dve pomembni novosti, novo sprehajalno pot pesnika Toneta Pavčka in mobilno aplikacijo za raziskovanje parka. Na tuje. Trajekt z okoli 270 ljudmi na krovu se je danes prevrnil ob obali severnega Cipra, kmalu po izplutju iz pristanišča, so sporočile lokalne oblasti. Dodale so, da je v incidentu umrlo najmanj 6 ljudi in da so reševalne akcije v teku. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, kažejo današnji tesni končni izidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2 odstotka volivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. Srbska policija je rešila 5 tujcev, ki so jih ugrabili v sredo v srbski prestolnici Beograd in zanje zahtevali odkupnino 30 tisoč evrov, je danes sporočilo srbsko notranje ministrstvo. Prejeli so tudi 3 moške, ki jih sumijo, da so ugrabili 2 državljana Afganistana in 3 državljane Turčije ter zanje zahtevali odkupnino. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je v okviru reorganizacije vojaškega vodstva včeraj zamenjal obrambnega ministra No Kwang-chola, so danes poročali državni mediji. Zamenjal ga je v obdobju pospešene modernizacije vojske in zaostrovanja discipline v njenih vrstah. Šport. Slovenska športna plezalka Lučka Rakovec je osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu težavnosti v francoskem Lavalu. Finale si je z 8. mestom zagotovila tudi Mija Krampel, ki je na koncu osvojila 5. mesto. Vreme. Napoved za Slovenijo. Ponoči bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih dolinah nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 v alpskih dolinah okoli 11 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na Primorskem bo slabela.
Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 16. uri, bilje pri Novi Gorici jasno 33, Celje 30, Črnomelj 32, Kočevje 28, Kredarica zmerno oblačno 10, Maribor pretežno jasno 30, Portorož pretežno jasno 32, Murska Sobota jasno 30, Novo mesto jasno 30, Postojna jasno 28 stopinj Celzija. Do zastoja prihaja na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo, med Dramljami in Petovarjem proti Mariboru, na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano proti Mariboru ter na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Ucem proti Kopru, na ljubljanski južni obvoznici pred centrom proti Malencem ter na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem vzhod proti Jesenicam. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: tu sediva in pošiljava lep pozdrav Radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.
2: Kje smo Slovenija? Spet smo skupaj!

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Zahvala ob izgubi našega dragega očeta, brata, dedka in pradedka Jožefa Draginca se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali za svete maše in prispevke za cerkev v Podgradu ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala Društvu upokojencev Podgrad, pogrebni službi Blatnik z organizacijo pogreba, pevcem in izvajalcu tišine. Posebno zahvalo namenjamo gospodu župniku Urošu Švarcu za opravljen obred ter Tomažu za njegove ganljive besede slovesa. Iskrena hvala prav vsem, ki ste z nami delili bolečino in svojo prisotnostjo počastili njegov spomin. Žalujoči vsi njegovi.
2: Zahvala. Ni res, da si odšel, nikoli ne boš. Ujet v naša srca, z najlepšimi spomini boš vsak naš korak spremljal v tišini. O boleči izgubi našega ljubljenega sina, Viktorja Blatnika iz Zavradca pri Studencu, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, sodelavcem, sošolcem, motoristom, nekdanjim sodelavcem, Metelkovim iz Podgomile, družini Čeplak, Veroniki in tovarišu Žabkarju za vso pomoč in tolažbo v najtežjih dneh našega življenja. Iskrena hvala vodstvu in sodelavcem Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, policijski postaji Krško ter Mirtursu za vse toložilne besede, objeme in denarno pomoč. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete poslovilne pesmi, pogrebni službi Blatnik za vso pomoč ob težkem slovesu, govornici za ganljive besede slovesa ter sevniški urgenci za vso nudeno pomoč. Naj naša hvaležnost doseže vse, ki ste se poslovili od našega Vikija, ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu. V najtežjih trenutkih, ko besede težko najdejo svojo pot, nam vaša bližina, sočutje in podpora pomenijo več, kot lahko izrazimo. Žalujoči, vsi njegovi.
1: Poročamo žalostno vest, da se je v 93. letu v starosti zavedno poslovil naš dragi Ludvik Barbo iz Okreljevca. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek 1. septembra ob 17. uri na pokopališču v Mirni peči. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 93. letu v starosti zavedno poslovil naš dragi Ludvik Barbo iz Okreljevca. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek, 1. septembra ob 17. uri na pokopališču v Mirni peči. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Žalujoči, vsi njegovi.

0: Tukaj so pa srake.
1: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.
2: Konec taberha.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, prisrčno pozdravljeni v oddaji Besede življenja na Radiu Sraka. V teh dneh smo v naši škofiji priča tudi menjavam duhovnikov. Ob takšnih spremembah se pogosto porajajo različna vprašanja. Kako poteka imenovanje oziroma premestitev duhovnika, kdo o tem odloča in kaj pomeni prihod novega župnika v župnijsko skupnost. O tem se bomo danes pogovarjali z gospodom Janezom Meglenom, župnijskim upraviteljem iz Metlike, Radovice in Suhorja. Gospod župnik, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci ter poslušalke Radija Sraka.
1: V teh dneh smo v naši škofiji doživeli kar nekaj menjav duhovnikov. Kako pravzaprav poteka, takšna menjava in kdo o njej odloča?
2: Res je, v teh dneh je prišlo do kar nekaj zamenjav oziroma premestitev duhovnikov, med njimi tudi mene. Morda je prav zato, da se danes nekoliko ustavimo ob tej temi, saj menjava duhovnika močno zaznamuje tako njegovo življenje, kot tudi življenje župnijske skupnosti. Jezus pravi, da nihče ni prerok v svojem kraju. Tudi duhovnik ni zato poklican, da bi deloval zgolj tam, kjer sam želi, ampak je poslan tja, kjer ga cerkev potrebuje. Duhovnika v določen kraj pošlje gospod škof. Duhovnik torej ne prihaja v župnijo v svojem imenu ali na podlagi izbire krajevne skupnosti, ampak s poslanstvom, ki mu ga zaupa škof. Seveda, menjava ni vedno lahka. Tako ljudje se na svojega dušnega pastirja navadijo in z njimi navežejo določene odnose, kot tudi duhovniku ni preprosto zapustiti okolja, v katerem je nekaj časa živel in deloval. Po drugi strani pa vsaka sprememba prinaša tudi nekaj novega. Duhovnik pride v novo okolje, spozna nove ljudi, kraje in navade. Skupnost podobi novo priložnost, nov pogled in novo spodbudo za življenje po nauku Jezusa Kristusa.
1: Kako pa konkretno poteka postopek, ko se duhovnika premesti iz ene službe v drugo?
2: Menjava poteka najprej v dogovoru med škofom in duhovnikom. Če gre za župnika, je pri tem potrebno tudi njegovo soglasje oziroma sprejetje odločitve, da zaključi svojo službo v določeni župniji. Na to gospod škof napiše poseben dokument, ki mu pravimo dekret. Z njim duhovnika razreši ene službe in ga pošlje na drugo službeno mesto. Premestitev je vedno datumsko določena. Duhovnik pa mora svoj prihod oziroma nastop nove službe tudi uradno javiti na škofijo.
1: Toliko v današnjem prvem delu verske oddaje Besede življenja. Po kratki skladbi s pogovorom nadaljujemo.

0: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, ponovno pozdravljeni v drugem delu verske oddaje Besede življenja na Radiu Sraka. Z nami je še vedno gospod Janez Meglin, župnijski upravitelj iz Metlike. Gospod župnik, ob spremembah v župniji je eden pomenljivejših dogodkov tudi obred umestitve novega župnika. Kakšen pa je pomen tega obreda?
1: Obred umestitve novega župnika je zelo pomenljiv, saj na viden način pokaže, da duhovnik v kraj ne prihaja po lastni volji ali na podlagi izbire krajanov, ampak je tja poslan strani škofa in s poslanstvom služenja ljudem. Škof je namreč v škofiji prvi pastir, ker pa vsega dela ne more opraviti sam, svojo oblast služenja in določene naloge zaupa duhovnikom, ki na to v njegovem imenu opravljamo to službo. Duhovniška služba se izraža v treh temeljnih nalogah – učenju, posvečevanju in vodenju. Duhovniki te naloge izvršujemo s poučevanjem o veri in pridiganjem, s posvečevanjem, ki se uresničuje predvsem s podeljevanjem zakramentov, blagoslovov in molitvijo, ter z vodenjem, ko na poseben način usmerjamo Božje ljudstvo. To nam je verjetno tudi najbolj znano prav v osebi gospoda župnika, ki vodi in spremlja župnijsko skupnost.
0: Kako pa je sestavljen sam obred umestitve novega župnika?
1: Obred umestitve, ki ga vodi gospod škof ordinari ali od njega pooblaščena oseba iz škofije, je sestavljen iz več delov. Najprej molitev k Svetemu Duhu, nato se prebere dekret, to je škofovo pismo, o imenovanju osebe za službo župnika v določenem kraju. Po dialogu med škofom in novim župnikom, škof novemu župniku zaupa skrb za zveličanje Božjega ljudstva in mu izroči župnijo v pastirsko oskrbo. Po pridigi pa sledi posebna izpoved vere in presega zvestobe, ki jo mora novi župnik izreči pred gospodom škofom. Novi župnik od škofa prejme tudi ključ župnijske cerkve in tabernaklja, cerkveni molitvenik in evangelsko knjigo. S tem se še očitneje pokažejo tri temeljne naloge njegove službe. Skrb za cerkev in Božje ljudstvo, skrb za duhovno življenje vernikov ter skrb za oznanjevanje evangelija. Na koncu pa se kot izraz hvaležnosti in zahvale Bogu zapoje zahvalna pesem Te Deum oziroma, kot poznamo v Sloveniji, Tebe Boga hvalimo.
0: Gospod Janez Meglin, naši poslušalci vas že kar lepo poznajo, kajti večkrat ste že sodelovali v naši oddaji Besede življenja in tudi vi ste letos doživeli premestitev oziroma novo vlogo. Nam lahko poveste, kaj je iz osebnih izkušenj, čisto nova vloga je, kaj ne?
1: Da, res je. V letošnjem avgustu sem se tudi jaz iz službe kaplana spremenil v službo župnijskega upravitelja oziroma gospoda župnika in pa tudi seveda sem se preselil v drug kraj iz Črnomlja v Metliko. Sicer ostajam v Beli krajini, pa vendar je kar nekaj razlik, saj so Belokranjci zelo originalni ljudje in je vsaka vas, lahko rečemo, svoj unikum, nekaj posebnega. Tako da za mano, ker smo ravno konec prvega meseca, je kar pester mesec spoznavanja, ugotavljanje, kateri ključi odpirajo katera vrata, predvsem pa tudi lepega in pa toplega sprejema, ki sem ga doživel v treh župnijah, ki jih sedaj upravljam. In sicer to so župnije Metlika, Radovica in pa Suhor. Tako da sem, bomo rekli, zdaj po prvem mesecu poven idej in vsega tega, kar želimo naprej ustvarjati na tej strani Gorjancev na področju vere in pa hoje za Kristusom.
0: Vloga kaplana in župnijskega upravitelja se kar najbrž razlikuje zelo?
1: Ja, mislim, v glavnem ostaje duhovniške naloge povsem ista. Torej, podeljevanje zakramentov velja za župnika in za kaplana povsem enako. Svete maše, svete spovedi, podeljevanje bolniškega maziljenja, pogrebi, poroke in ostale zadeve so povsem iste. Kar se pa tiče same odgovornosti in skrbi za župnijo, pa je nekoliko drugače. Se je župnik poslan do kraj za nekaj dalj časa, dočim kaplan je nekoliko bolj kratkega hoda služba, pa tudi odgovornost do ljudi, saj z skrbjo za zveličanje vseh ljudi nisi le del enega tima, ki skrbi za to, ampak postaneš odgovoren za te ljudi. In to je pač ena taka posebnost, ki se jo moraš nekako navaditi in pa predvsem, da jo odgovorno upravljaš.
0: Sedaj boste delovali na področju Metlike, Radovice, Suhorja, prej ste na področju Črnomlja, je kaj lokacija torej spremenjena, pa morda tele tri župnije, kakorkoli že manjši kraji, morda še bolj obširni ali ne, ali na manjšem teritoriju?
1: Ja, obseženo je kar, predvsem je tukaj število cerkva, ki so tukaj povezane vse skupaj, tri župnije imajo tudi svoje zahteve, vendar skupaj z župnijskimi sodelavci je to nekako obvladljivo. Seveda pa je treba pred tem spoznati utrip kraja, kaj so za kraj in za njegove prebivalce pomembni dogodki, prazniki in kako se to praznuje in obhaja. In to je ena taka stvar, ki jo moraš eno leto praktično doživeti, da potem si lahko predstavljaš. Marsikaj lahko prebereš, marsikaj lahko vidiš, ampak potrebno je pa tisto živeti med ljudmi in to tudi doživeti celotno leto z njimi.
0: Gospod Janez Smaglen, iskrena hvala za vaše misli, za razlago, tudi osebno izkušnjo in torej razlago, kako potekajo menjave duhovnikov ter kakšen pomen ima obred umestitve novega župnika.
1: Najlepša hvala tudi vam in pozdrav vsem poslušalcem, ki poslušate Radio Slovaka.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Besede življenja na Radiu Sraka. Naj nas tudi ob spremembah v naših župnijskih skupnostih spremlja zavest, da je vsako služenje v cerkvi povezano s skrbjo za Božje ljudstvo, ki pa ni danes nič več tako samoumevno. Ostanite z nami tudi v prihodnje. Gospod Janez Meglen, župnijski upravitelj iz Metlike, hvala lepa za danes in vse lepo do prihodnič.
1: Lep pozdrav.
0: Nasvidenje.

Cenjene poslušalke in cenjeni poslušalci, današnjo oddajo Minute za kulturo namenjamo Ani Svetel, pesnici, pisateljici, kolumnistki in univerzitetni predavateljici, ki se je rodila leta 1990 v Mariboru. Po zaključenima drugi gimnaziji in konservatoriju za glasbo in balet Maribor je magistrirala in doktorirala iz etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer se je osredotočila na temo multikulturizma na Norveškem. Bila je sopredsednica delovne skupine mladih raziskovalcev pri Mednarodnem združenju za etnologijo in folkloristiko, članica uredniškega odbora knjižnice glasnika Slovenskega etnološkega društva, pa tudi članica uredniškega odbora revije Kula, sedaj pa na Ljubljanski filozofski fakulteti deluje kot asistentka. Ob literaturi se aktivno ukvarja tudi z glasbo. Leta 2015 je bila njena pesniška zbirka Lepo in prav nominirana za najboljši prvenec. 4 leta kasneje je bila kratkoprozna zbirka Dobra družba nominirana za nagrado Novo mesto, po izbiru zgodb pa je RTV Slovenija posnela serijo kratkih radijskih iger Prevozi. Njena besedila so bila doslej prevedena v angleški, nemški, portugalski, grški, danski, hrvaški in bosanski jezik. Pesniška zbirka Marmor je bila leta 2022 nominirana za Veronikino nagrado. Preberimo njeno pesem Iz česa nastane odraslost, ki je izšla v pesniški zbirki Marmor. Srečanje je iz besede sreča. Popolno je iz besede polno. Takšno je bilo lutkovno gledališče Maribor. Lutkari so peli malo mimo, a natančnost sploh ni štela. Natančnost včasih ni zares nujna, včasih pa je predpogoj za vse. Razločevati med tem in onim včasih marsikaj olajša. Kdo zna, kdo sploh karkoli zna. Recimo videti besede, ki skrivaj živijo v trebuhih drugih besed. Recimo biti skupaj, ne da bi preštevali odsotne. Sploh ne preštevati, recimo. So lutkari odrasli? So odrasli opazovalci ptic in gobari? So odrasli drugačni kot takrat, ko so bili majhni? Kaj šteje, ko ne preštevamo? Iz česa nastane odraslost? Iz velikih in lepih želja. Iz gladine, ki se, potopljena, svetlika. Iz povška, ki ga otrok dvigne z mokre ceste in previdno položi na ravno prav velik list. Pesem je izbrala Božica Volk, na Radiu Sranka pa ste poslušali oddajo Minute za kulturo.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Dragi otroci, nocoj bomo prisluhnili zgodbici z naslovom Tudi v šoli v naravi. Iz zbirke Kaj se komu sanja, Polonce Kovač. Ko hodijo ljubljanski šolarji v peti razred, gredo po zimi za en teden vsi smučat. In temu se reče šola v naravi. Urška, ki je po zimi vedno raje sedela na toplem in brala kakšno knjigo, ni znala dobro smučati. Zato v šolo v naravi ni šla posebno rada. Vendar ni bilo nobene možnosti, da bi se izmazala. Sivka je rekla, da je obvezno. Če kdo nima denarja, naj pride k socialni delavk in če nima čevljev, jih lahko dobi na posodo. Roman je rekel, da jih res nima, takrat pa je Marko bleknil, da so njegovi iz Avstrije in zelo dragi. To je Urško pogrelo in ni pozabila. V avtobusu je takoj opazila Markove čevlje. Pa saj so bili tudi tako narejeni, da jih je moral vsak takoj opaziti. Rekla mu je:
1: Takšen si kot papiga in kateri norec nosi strupeno zelene čevlje?
0: Marko je spet povedal, da so iz Avstrije in so zelo dragi in da vsi boljši smučari nosijo take. Urška pa ni dala miru in je rekla:
1: Lahko bi bili pasja hišica za srednjeg velikega psa, ki ljubi zeleno.
0: Na to je Marko rekel:
1: Že prav, falšivka, bomo videli, kako boš ti smučala.
0: A ravno to pa je Urško skrbelo, da bodo res vsi videli. Dala je dve žvečilki v usta in do mladinskega doma ni rekla nobene več. Tudi iz avtobusa je šla med zadnjimi. Prav počasi je šla noter in se pri tem držala, kot da jo mučijo. Ker se je tako obirala, so bili že vsi pogradi zasedeni in Urška bi morala biti v drugi sobi čisto sama z bejevkami, kar je gotovo za umret. Takrat pa je Eva rekla:
2: Ti, človek, grem s tabo, da bova dve.
0: Privlekla je svoj nahrbtnik in naselili sta se ob oknu prav na vrhu. Zvečer se je Urška počutila tako nekam trapasto razneženo, zato je pobrskala po nahrbtniku za čokolado in se malo posladkala. Eva je rekla:
2: Smo prijatelji ali nismo?
0: In Urška ji je pomolila pol čokolade na njen pogreb. Še Eva se je malo posladkala in rekla:
2: Tako trapasto se počutim, da bi si izmišljala same krvave zgodbe.
3: Bila je temna in vetrovna noč, ko je neznana roka zasadila potniku nož v hrbet.
0: Je Urška nemudoma začela z grozečim glasom, Eva pa takoj na to:
2: Potnik se je zasedel in kri je s temnim curkom brizgnila na kamniti tlak. Krvava ruža na tleh je rasla in rasla,
0: je nadaljevala Urška in premišljevala, kako bo šlo to zdaj naprej.
2: Problema ni, je zapela Eva, z miksalom lahko čistite vse.
0: In Urška je kar zarigala, tako se je smejala. Takoj so pritekle vse bejevke in spraševale:
4: Kakšne si to si imata, poveta, poveta.
0: Ampak Urška in Eva sta samo izdavili:
3: Miksal! In bili od smeha čisto solzni.
0: Drugi dan je bilo prav zoprno, ker so imeli preizkus znanja. Urška je prišla v zadnjo skupino, kar naprej je iskala nafto, se pravi, da je na preizkusni vožnji padala in delala luknjo v tla. Še kosilo ji ni šlo v slast, pustila je več kot polovico. Po kosilu pa je šlo tako nacmiranje, da bi jo lahko potolažila le tablica čokolade. Vendar je tovarišica rekla, da mor imajo dobro hrano in da ne dovoli v trgovini kupovati sladkari. Na srečo se je med popoldanskim odmorom k njenemu pogradu priblazila Desa, rekla, pšt, ilegala, in dala Urški Nevi vsak en čokoladni bonbon. Povedala je, da so v njihovi sobi že vse skregane in da Urška r joka. Še preden so odšli na popoldansko smuko, pa je tovarišica ugotovila, da ima Urška vročino. Tako je lahko ostala doma in se izmuznila na daljnjemu iskanju nafte. Zdaj je šola v naravi postala zares prijetna. Urška je lahko dolgo spala, posedala na toplem, brala bobre in se menila s kuharico. Zvečer so se do 10 vsi skupaj igrali v jedilnici, potem pa sta si z Evo do polnoči privoščili izmišljevanje krvavih zgodb. Pod žimnico sta imeli celo nekaj ilegale, ki jo je uspelo Evi nabaviti, ko jo je tovariš poslal v trgovino po papirnate robčke. Videti je, da te pred prehladom ne obvarujejo niti dragi čevlji iz Avstrije, kajti čez nekaj dni je zbolel tudi Marko. To je bilo za Urško kar zoprno, kajti Marko je posedal po jedilnici in bil na smrt tečen.
4: Bi se igrala človek na jezi se?
0: Mu je predlagala.
1: Kaj se to pravi, človek ne jezi se?
0: In je izbruhnil Marko in zabrisal kocko po tleh.
1: Mene bo pobralo od jeze, ker bom zamudil za ključno tekmovanje, ampak ti tega tako ne razumeš.
4: Ne, jaz večine stvari ne razumem,
0: je rekla Urška tako porogljivo, kot je le lahko spravila skupaj.
4: Zezaš, a?
0: Je grozeče vprašal Marko in jo strmo gledal v oči. Urška tudi trenila ni. Strmo ga je gledala nazaj in rekla.
4: Ne, jaz že ne. Jaz se ne hvalim s čivlji iz Avstrije pred nekom, ki si jih mora izposoditi.
0: Takrat je Marko resnično odkrito srčno zazijal in zinil.
4: Kaj?
0: Da je bil videti čisto neumen. Da se ne sesedemo. Urško je nekako popustila vsa ihta. Nekaj časa sta miroljubno igrala človek ne jezi se in šah. Ko je Urška nenadoma ugotovila, da se tovarišica zavrati po telefonu meni z njenim očetom.
1: Zakaj je ne pokliče? Vse sedi komaj 5 metrov stran.
0: Ampak ne, kar drobil telefon, da ima Urška čisto malo vročine in da lepo skrbe za njo in sploh ne reče, naj jo pridejo obiskat in prinesejo malo ilegale. Urška je besno stisnila oči, da se ji ne bi podcedila kakšna trapasta solza. Takrat pa je Marko privlekel iz žepa nekaj ilegale, v precej zmehčanem stanju. Rekel,
1: smo prijatelji ali nismo?
0: In jo polovico potisnil Urški v roko. No, na zaključnem tekmovanju je bil Marko le prvi in to komaj za sk pred Minjo. To je bilo kar u redu, ker njega bi gotovo pobralo od jeze, če bi bil drugi. Minja pa je samo rekla,
1: kaj se bomo sekirali?
0: Tisti večer so imeli zaključno veselico in ker je bila ravno pustna sobota, so se vsi našemili. Najkrasnejša je bila Urška R, ki je imela seboj lasuljo iz Celovca. Ampak tudi Urška in Eva nista bili od muh in sta se božansko zabavali. Ena je bila gospod sodnik in si je z osmojnim zamaškom namazala imenitne črne brke in brado. Urška pa je bila njegova gospa Anastazija. Vse skupaj pa je skoraj pobralo od smeha, ko sta prišla Marko in Roman kot Bobi in Tedi. Za seboj sta vlekla na vrvici vsak en Markov smučarski čevelj, ki sta bila Floki in Fifi. No, da se ne sesedemo, pa še tako dragi so bili. Dragi otroci, poslušali ste pravljico z naslovom Tudi v šoli v naravi, Polonce Kovač iz zbirke Kaj se komu sanja.

poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radija Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo popevk.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila 20. Pred nami je, tako kot vsako nedeljo, tudi nocoj popotovanje po kraljestvu popevk, tako tistih iz domačih krajev kot iz tujih logov, vse tja do polnoči. Uživajte v našem izboru.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Moški smo najbolj žalostna žival na svetu. Zakaj? Ker imamo seske brez mleka, ker imamo tiča brez kril, ker imamo jajca brez lupine in možno brez denarja. Podatek, da je kar 80% žensk samskih, pa govori o temu, da jim je postalo čisto jasno, da se zaradi 10 dek klobase v hiši ne splača rediti celega prašiča.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo Popevk.

0: Tu se Diva in pošiljava lep pozdrav Radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro, kro, kro!
0: Milan in Vlado Kreslin!

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To je bilo vse, kar smo v tej zadnji avgustovski nedelji pripravili za vas. Pred nami je še en avgustovski dan, to je ponedeljek, 31. avgust. Po noči bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih dolinah nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, v Alpskih dolinah okoli 11 stopinj Celzija. Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Poglejmo še, kako kaže, v torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na Primorskem bo oslabila. V četrtek bo pretežno jasno in spet topleje. Nedeljska, popoldanska in večerna ekipa vam želi lahko noč.

poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popimo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.